0: betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Elgiganten. Erhverv.
2: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Har du måske en øl?
8: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
7: Nå. Har Bo øl?
8: Det har Bo altid.
9: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bo's.
10: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
11: Norwegian.
12: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Norwegian
1: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
0: Norwegian.

0: BFM.
1: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
14: Erhverv. Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
15: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
16: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop

0: FM. Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Yes, et godt tilbud. Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45, og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
9: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1990. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1990. Det her er Pop FM.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af dope reserver til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
3: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen. Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
9: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
10: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
15: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
16: Det kan du godt forstå.
14: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
17: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
14: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
18: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
19: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
14: Tænd for topstart om morgenen.
18: Og hør, hvor turen går hen.
15: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
14: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
16: Velkommen til programmet.
17: Tusind tak.
14: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
18: for at vinde dagens festivalbilletter.
15: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
14: For godt humør og musik, du kender.
15: Tusind tak for det.
18: Hele sommeren
14: her på Pop FM.

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek Fog.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
3: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
4: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
7: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer marketing. Nå, influencer marketing.
10: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling, juridisk tryghed.
11: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: et godt tilbud.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
4: Norwegian.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
11: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
16: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
17: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
20: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fo.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
13: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1990. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1990.

0: FM.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Elgiganten. Erhverv.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
7: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
4: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
5: Det kan jeg godt forstå.
3: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
6: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
3: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler? Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
7: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
3: Tænd for topstart om morgenen. Og hør, hvor turen går hen.
4: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
3: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
5: Velkommen til programmet.
6: Tusind tak.
3: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
8: for at vinde dagens festivalbilletter.
4: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
3: To godt humør og musik, du kender.
4: Tusind tak for det.
8: Hele sommeren
3: her på Pop FM.

0: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
3: 888.
2: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
5: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
6: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
13: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
16: Norwegian
17: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
16: Norwegian.
18: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
19: Giganten.
20: Erhverv. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
22: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
23: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
24: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
25: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
0: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: Top FM.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
2: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
4: Færdig!
3: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
5: It's a Sunweb holiday.
6: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Men jeg smutter.
3: Hvor skal du hen?
2: Til kamp i parken.
3: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
2: Tjek.
3: Og midlertidig opbevaring?
2: Og tjek.
4: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
5: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
9: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Salget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
3: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
5: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
6: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil?

0: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
1: Very sure, når hvert sekund tæller.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
3: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1990. Musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1990. Det her er

0: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
6: Norwegian.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
12: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
14: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
17: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
4: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
5: Det kan jeg godt forstå.
3: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
6: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det
3: fint. Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
7: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
8: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
3: Tænd for topstart om morgenen.
7: Og hør, hvor turen går hen.
4: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
3: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
5: Velkommen til programmet.
6: Tusind tak.
3: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
7: for at vinde dagens festivalbilletter.
4: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
3: Få godt humør og musik, du kender.
4: Tusind tak for det.
7: Hele

0: Så du lige, hvad der skete der, hva'? En ting er, at klokken er 6. Men det er også blevet sommer.
1: Ja, bum. Det er da fantastisk.
0: Lige pludselig bliver det sommer. Nå, jamen, lad os lige tjekke, hvordan det harmonerer med en gang topstart om et øjeblik.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne af Simon Roligård. Regeringsforhandlingerne på Marienborg fortsatte i går, men der er altså stadig ikke en aftale på plads. Efter møderne så sagde Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, at forhandlingerne har været rigtig hårde og robuste, og at der fortsat er knaster, der skal høvles af. Samtidig så understregede han, at parterne bevæger sig fremad. Flere politiske analytikere herunder DR's Jens Ringberg vurderer, at forhandlingerne nærmer sig en afslutning, og han forventer i hvert fald, at den nye regering kan være på plads i løbet af ugen. En 19-årig dansk kvinde står frem i det, eksperter kalder den største sag om syge donorbørn nogensinde. Ifølge DR's research, så er mindst 211 donorbørn på verdensplan biologisk beslægtet med en sæddonor, der altså bærer en sjælden genfejl, som markant øger risikoen for kræft. Kvinden, som Danmarks Radio har talt med, har selv arvet genfejlen og har også overlevet kræft 2 gange. Hun frygter nu, at andre donorbørn kan være i risiko uden at vide det. Ifølge Danmarks Radio, så bliver de berørte nu opfordret til at søge genetisk rådgivning og blive undersøgt for mutationen. Jonas Vingegaard, han ser sig selv som en stærkere rytter end for et år siden, efter han altså lige har sejret i Giro d'Italia. Den danske Visma-rytter, han vandt jo i går løbet med mere end 5 minutters forspring, og er altså nu blandt de få ryttere i verdenshistorien, der har vundet alle 3 Grand Tours. Men ambitionerne, de stopper ikke her. Vingegaard, han siger til flere medier, at han nu går efter at vinde Tour de France senere på året. Og flere eksperter spår ham altså til at have bedre chancer i år for reelt at kunne udfordre Tadej Pogacar i kampen om toursejren. Så er en elg angiveligt blevet set i Nordsjælland. Det viser en video, som TV2 Kosmopol har delt. Ifølge Morten Elmeros, der er seniorrådgiver ved Aarhus Universitet, så er der faktisk gode levevilkår for elge i de nordsjællandske skove. Men alligevel så er det altså ikke sandsynligt, at vi får en vild bestand af elge. Og det skyldes, at der simpelthen kommer for få elge svømmende over fra Sverige. Det anbefales, at man holder afstand, hvis man skulle møde dyret, som altså menes at være svømmet over Øresund.
3: Vejret præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Vi ligger lige nu på en 8, 9, 10, 12 grader deromkring, og svinger solen tit og frem. Enkelte steder, men vi starter altså mest skyet i løbet af dagen, lidt eller nogen sol, og efterhånden også en risiko for enkelte byer hister her. Temperaturen kommer til at ligge sted mellem 16 og 21 grader i dag.
4: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
5: På BFM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Hey, godmorgen.
1: Godmorgen og velkommen til første sommermåned.
0: Ja, og velkommen til første sommerudgave af Topstart.
1: Det bliver fedt.

0: Så var der back to back, og en som dig lige her hos os. Klokken den er henne på en 6 minutter over 6 nu, så det ville måske passe meget godt at sige...
1: Godmorgen. Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsum.
2: Den er god nok.
0: Ja,
2: det er også der tilbage. Mandag morgen, vi håber, du har haft en forrygende, fremragende weekend. Har nyt det lumre sommervejr, jeg synes, der har været.
0: Ja. Ja. Det har været dejligt. Ja, det synes jeg, vi har haft noget af et kaos derhjemme. Vi har haft myreangreb.
2: Nej, nej. Har I så haft lokkedåsen og ja, men det, hvad man ellers finder frem?
0: Fredag var det helt galt. Lørdag var vi så en smutter i Silvan og købte 2 lokkedåser. Så nogen, der klarer hele boet, står der. Ja, det er sgu godt med jer, tænker jeg. Ikke? Så satte jeg dem op 2 steder, og søndag var der ingen myre.
2: De holdt simpelthen, hvad de lovede.
0: De gjorde de sgu. Oh. Jeg ved ikke,
2: 5-stjernede anmeldelse for dig, kan jeg
0: godt. Det synes jeg nok godt nok lige der.
2: Ja, ja. Hvordan, hvad mener du med, det var helt galt fredag aften? Jamen, blev I altså angrebet?
0: Ja, da jeg kom hjem fredag, det har vel været over middag der en gang med et-tiden. Mm. Og sådan, der var køkkenbord og alt det var fyldt med de her små sorte dævler. Så havde de sådan en rute henne fra døren. Mm-hmm. Og det er sjovt nok, det kommer dagen efter, at vores naboer spurgte os, de lige flyttede ind. Har I nogensinde haft problemer med myre? Aldrig, siger jeg så. Og så, bum.
2: Det fik I så. Så blev I ramt af karma lige der.
0: Det er sgu ikke, hvad fanden der skete der.
2: Nej, det lyder da dejligt, at I har fået styr på det. Ja,
0: der er kommet styr på det. Mm. Der er delt også styr på det her i programmet. Vi har godt nok nogle lækre ting på menuen.
2: Det skulle man faktisk sige, ikke? Vi har jo 4 dage foran os her, hvor vi presser alt det sidste. Ikke det sidste, men alligevel lidt, ikke? Ja, at Pop FM sommertur, altså juicen. Det der er tilbage, ikke?
0: Præcis.
2: 4 destinationer. Er der simpelthen tilbage, og du kan stadigvæk vinde festivalbilletter i eftermiddag, og i morgen, og onsdag og torsdag eftermiddag hos Lille Lars. Men så er det også sidste chance.
0: Så er det sidste chance, ikke? Så skal du på festival i år, selvom du ikke har regnet med at skulle det, så er det altså her, det kommer til at ske.
2: Og det er jo ikke det eneste.
0: Nej. Vi har også en gave til dit kæledyr.
2: Ja.
0: Tror du, dit kæledyr kunne finde ud af at bruge 1000 kroner, eller kunne du på vegne af dit kæledyr finde ud af at bruge 1000 kroner fra Maxisø?
2: Hvis dit svar er ja, så skal du bare blive hængende lige her, fordi det er os, der får lov til at give dem ud.
0: Ja, præcis. Så derudover masser af dejlige ting, som du kender det i Topstart. Der er knækken sang, der er Annas algoritme, der er mange dejlige ting på vej til dig.
2: Der er popvarmning.
0: Ja, også det.
2: Og det skal du virkelig glæde dig til.
0: Og
2: jeg ved godt, hvad vi skal lave allerede.
0: Nå, gør du det?
2: Ja, ja, ja.
0: Det er alt sammen i løbet af programmet. Godmorgen og velkommen.

0: skønne Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat lige her. Klokken den er hen på 13 minutter over 6. God morgen, og tak fordi du lytter med.
1: Det her er topstart på Pop FM. Skud ud til.
2: Hver morgen på det her tidspunkt, så hylder vi nogen eller noget, som vi synes fortjener lidt ekstra opmærksomhed. Og du kan faktisk bestemme, hvem eller hvad det skal være i morgen. Det vender vi tilbage til, fordi i dag, der er det International Forældredag.
0: Ja, altså, så kan man jo så undre sig over, at der findes noget, der hedder Morsdag, eller Farsdag, som det er på fredag, ikke? Morsdag har jo været der, men der er så også en International Forældredag.
2: Det kunne være, man glemte Morsdag.
0: Nå ja, så er chancen der i dag, er det, du tænker.
2: Ja.
0: Vi vil godt sende skud ud til alle forældre, og specielt ansvarlige forældre, som lige sørger for at holde deres unger i snor, og måske også støtter dem i en svær tid lige i øjeblikket. Jeg tænker, der er rigtig mange unge mennesker, der er nervøse for at gå op til de grønne borde.
2: Der er rigtig mange, der er hjemme på læsferie i øjeblikket. Det kan godt være, det presser situationen derhjemme en lille smule. Ja. Altså først og fremmest, at de ikke kommer ud af døren, men at de sidder derhjemme og tapper måske hele natten. Og måske er de drønnervøse, som du selv siger. Mm. Måske aner de ikke, hvad det er, der kommer til at ske, og de skal op og trække et eller andet mærkeligt i fysik, som de aldrig har hørt om. Det er nu, de har brug for lidt support.
0: Præcis. Så vi vil godt sende skud ud til dig, kære forældre, som er der for dit barn, og som moralsk støtter og bakker op og gør alt, hvad du kan, for at de skal komme igennem det hele. Her er Crowded House til alle forældre. Don't dream it's over.

0: Så var der Don't Dream It's Over. Det var Crowded House, der lige gav os den her på Pop FM i Topstart. Du har Anna og Henrik siddende her, og vi har lige sendt skud ud til de kære forældre. Jeg tror ikke, min mor, hun hører det lige nu, men altså...
1: Men vil du gerne sende skud til hende, eller hvad?
0: Jamen, hun der, det er, det var jo et skud til hende, ikke?
1: Ja, ja,
0: det er skud til og alt det, hun har gjort for mig i 63 år, ikke?
1: Mm. Ja, så, og var hun da også under eksamensperioderne?
0: Er du da gal, mand? Mm. Ja, ja. Holdt mig til ilden og så videre, ikke? Ikke, at det hjalp noget, men...
1: Men hun var der.
0: Ja, hun var der
1: sgu. Det var moralsk support i baggrunden. Det er skide godt, det er international forældredag i dag, og derfor så skulle alle forældre jo selvfølgelig have et kæmpestort skud ud i morgen. Der er det måske en anden international mærkedag. Det kan også bare være, det er dig, der har lyst til at hylde nogen eller noget. Og så vil vi meget gerne hjælpe dig med det. Ja. I kan nemlig bringe dit skud direkte videre i radioen. Du skal bare fortælle os, hvem eller hvad. Det kan du gøre flere veje. Vi er på sociale medier. Pop5.dk hedder vi både på Instagram og på Facebook.
0: Du kan også lige flikke en sms sammen og skrive pop først et mellemrum, og så din besked om hvem eller hvad. Fordi det kan jo også godt være noget, der lige skal have et skud ud i morgen tidlig. Send din sms afsted med hele historien i til 12.20. Og hold dig så lige tæt på højtaleren her.
1: Ja, fordi hvis du tænker, at dit kæledyr godt kunne få brug for et eller andet, der har en værdi af 1000 kroner fra Maxisu, så er du faktisk kommet til det helt rigtige sted, fordi vi har gavekort på højkant her til morgen.
0: Og det er et ret sjovt koncept, vi skal igennem. Hør mere om det lige om et øjeblik.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
9: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
10: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
13: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.

0: Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek Fog.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Jobstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Så var det Natalie Imbruglia, der lige gav os tårn, og med den er vi hen på 6.26, 4 minutter i halv syv. Hvis du vandt 1.000 kroner, som du kunne bruge løs af i Maxisu til dit kæledyr, hvad vil du så bruge dem til? Det er det, vi lige sidder og spekulerer på.
1: Ja, hvad har du fundet frem til derinde?
0: Jamen, jeg har fundet... nu har jeg jo hund, ikke? Men altså hundeposer. Altså høm-høm-poser.
1: Okay.
0: Man kunne købe 100 ruller for 1.000 kroner. Det koster en 10 af stykket. Og der er 40 poser i. Det er 4.000 poser. Så altså, jeg tænker, at min hund vil være skide ligeglad med det.
1: Hvis det handler om at forkæle
0: Louis derhjemme, ikke? Så er det måske ikke lige den vej, man skal gå.
1: 4.000 høm-høm-poser.
0: Men altså, det vil være meget praktisk for mig. Omvendt, hvor skulle jeg have dem hen? Altså, de vil fylde noget, ikke? Altså, jeg skulle...
1: jeg vil måske bare lige tage et par ruller, ikke? Så har du også til lidt tid. Og så i stedet for, så kunne du bruge pengene på at købe en seng. En ny seng. Der er rigtig mange forskellige hundesenge inde på Maxisu.dk. I forskellige prisklasser, men du kan snille for 3 senge for 1.000.
0: Ja, ja.
1: Det. Fordi så kan du både have en i køkkenet, hvis han godt kan lide at ligge lidt der. Soveværelse måske.
0: Ja, ja.
1: Og i sommerhuset.
0: Ja, og i en glimrende idé.
1: Ja, hvis man har sådan et kolonihaven.
0: Ja, skal man ikke slæve det med rundt, når man kører afsted der.
1: Ja, prøv, jeg tænker, at du kan fuldstændig selv få lov til at styre, hvad du vil bruge de her 1.000 kroner på, hvis de bliver dine. Og der er også masser af gode råd og vejledning at hente ude i Maxisu, det er jeg sikker på.
0: Præcis.
1: Og hvis du kunne tænke dig at lege med i vores plat- eller pote-quiz, som vi skal tælle senere i programmet, så skal du altså starte med at sende en sms til os. Du skriver kæledyr, og så sender du den til 12.20. Det koster en 2 kroner.
0: Ja. Kæledyr til 12.20. Du skal ikke skrive andet. Bare sørg for at få din sms ind i systemet, så er vi i stand til at ringe tilbage til dig. Og hvis vi gør det, så får du altså chancen i plat- eller pote-quizzen.
1: Der er 1.000 kroner på højkant, du. Så kæledyr til 12.20 lige nu, det koster en 2 kroner. Så kan det være, vi snakkes ved.
0: Præcis. Lad os springe videre til noget vejr, noget trafik. Det gør vi lige efter Yasu. Her kommer Don't Go. Klokken er 2:07 mandag morgen. Første sommermorgen i Topstart. Tak fordi du lytter med.

0: Købisagen.
1: Ej, nu stopper
0: så det er vi ligesom nødt til det.
1: Fjollet, jo. Det er jeg sikker på, man kan.
0: Vi er nødt til at indvige det her studie med nogle burpees.
1: Okay. Hey. Der er burpees på menuen i dag.
0: 10
1: der
0: styks.
1: Er ikke noget. Jeg har lige spist havregryn. Tak skal du have. Det var en
0: du kan få lige et par minutter til lige at få dem godt ned i mausen, ikke?
1: Okay. Der er påvarmning lige om lidt, og du skal være med.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: korte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bado. Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek FOPRO.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
4: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Skål.
7: Har du måske en øl?
6: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
7: Nå. Harbo øl.
6: Det er Harbo altid.
8: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
12: Topstart.
13: Det er godt humør.
12: Og musik, du kender.
13: På Pop FM.

0: fra dine venner herinde i radioen. Det er Anna og Henrik her. Og nu der gælder det, hvor jeg fik lige lavet noget med vores halløj studie her.
1: Find fællesnævner.
0: Nej, den der.
1: Du lytter til Topstart, og lige nu på opvarmning.
2: Jeg vil altså bare lige sige til de uindvidede, vi er kommet i et spritnyt studie, der er nye touch-skærme, der er nye
0: lige
2: knapper og alt muligt, og det er kun anden dag, vi sender morgenradio.
0: Ja,
2: så bær lige over med os, og kom med ned på gulvet, og op igen, fordi vi skal lave 10 burpees. Jeg tænkte, vi har jo ikke indvidet det her nye studie rigtigt, før vi ligesom har lavet nogle burpees i vores påvarmning. Så det var jo selvfølgelig helt oplagt, at vi skulle gøre det.
0: Det er godt, du har... jeg kan ikke engang nedlægge en protese eller noget som helst derovre.
2: Nej, du har foldet måtten ud, og det tager jeg som et stiltigende ja.
0: Ja.
2: Stiltigende samtykke.
0: Lad os bare gøre det.
2: Lad os gøre det. Kan jeg få lidt mere mikrofonlyd herovre måske?
0: Jamen, det kan da godt. Så er der mix all over.
2: Og en god burpee, hvis man ikke lige har været med før og har hørt det, så kommer der til at være meget brok i studiet undervejs, men det skal man ikke tage sig af.
0: Nej.
2: Men det er jo der, hvor man skal ned i en planke.
0: Høj planke.
2: Man kan også komme helt ned på maven, hvis man vil det. Ja. Man skal ligesom bare helt ned og ligge på alle fire, og så skal man hoppe op igen.
0: Ja.
2: Klap over hovedet, det er ret vigtigt, man får den med. Ikke? Armene skal helt op over brysthøjde.
0: Ja.
2: Og så skal man bare ned igen, så hurtigt man kan.
0: Ja.
2: Så op og ned, så hurtigt man kan. 10 gange.
0: Og 10 gange.
2: Yes.
0: En.
2: Er du klar til det?
0: Jamen, jeg er klar. Altså,
2: det er langt til siden.
0: Jeg synes ikke, jeg...
2: Så altså, man kan godt lave babies i det nye studie.
0: Ja, det kan man åbenbart godt. Men lad det nu ikke blive en vane, vel? Det synes jeg absolut ikke, der er nogen grund til.
2: Ej, det er altid værst bagefter.
0: Ikke flere babies, ellers så tager jeg et runaway train.

0: Soul Asylum og Runaway Train. Med den endnu en gang. Godmorgen.
1: Det er godt humør og musik, du kender.
2: Og vi hopper videre i endnu en spændende time af programmet, fordi vi skal have afsløret, hvor turen går hen på Pop FM sommertur. I dag, det er altså fjerde sidste dag, at vi sender dig på festival med to billetter.
0: Fire chancer endnu for at komme med på den her omfattende tur rundt omkring i afkroger af landet, hvor du måske ikke har været. Måske ligger der oven i købet en festival af dit yndlings sommerspot i Danmark. Så skal du da afsted, og du skal vinde billetterne her hos os. Vi fortæller dig, hvor turen går hen i dag, senere på morgenen, altså i næste time
2: af programmet. En halv time cirka. Ja. Bagefter det, så skal vi jo have ringet til en, som kunne tænke sig at lege plat eller pote sammen med os og vinde gavekort til MaxiSU på 1000 kroner. Ja. Du kan stadigvæk nå at hoppe med på den konkurrence, hvis du lige sender en sms nu til 1220, hvor I du skriver kæledyr. Intet andet, bare skriv kæledyr til 1220. Det koster en 2 kroner, men så skal du altså også love os at være klar ved telefonen.
0: Mm-hmm. Hvis vi ringer til dig, så er der altså 1000 kroner på igen. Vi skal også et smut i Annas algoritme. Det er alt sammen lige på den anden side af nyhederne. Dem har Simon klar til os om et øjeblik. Ah, det var... Hvad skete der egentlig lige der, Anna?
2: Der var lige noget, der blev rykket lidt rundt.
0: Ja, var der ikke det?
2: Jo, jeg tror, den ligger, hvis der venter på os lidt senere, den der level
0: 42. Ja, det 42. tror jeg. Så den venter vi lige med. Sådan der, vi skal...
2: Men bare egentlig... rolig, du får den om sådan cirka 3-4 minutter.
0: Ja. Jeg skal bare lige have den ned i stedet for sådan der. Jeg tror, det var her omkring den lå.
2: Altså, vi har fået nyt studie, kan jeg hoppe, vi beklager.
0: Ja, sådan. Nu er vi ved at være klar. Om et øjeblik er der nyheder med Simon. Hold lige her. Og så level 42 om et øjeblik.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
10: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: Yes, et godt tilbud.
1: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
2: Norwegian. Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365Discount.dk.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Start på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Running in the Family fra Level 42, klokken 7. Der er nyheder om et split sekund. Dem har Simon klar til os, men vi skal jo Annas algoritme lige efter.
1: Det er noget, der ligger mig rigtig meget på sinden lige for tiden. Jeg er meget spændt på, om du også godt kan genkende Maximizing Tendency, en analyseparalyse.
0: Analyseparalyse? Mm. Nej, det må vi kaste lys over lige om lidt.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
3: Godmorgen, her kommer nyhederne fra Simon Roligod. Mange unge bruger UV-indekset til det stik modsatte af det, der egentlig er tiltænkt. Over halvdelen af unge, der tjekker UV-indekset, bruger det nemlig til at planlægge solbadningen, når solen stråler er stærkest. Blandt unge kvinder, der gælder det næsten 2 ud af 3, det viser nye tal fra Kræftens Bekæmpelse. Og det bekymrer altså organisationen, fordi UV-stråling øger risikoen for hud- og modermærkekræft. Samtidig så er børn og unge særligt sårbare over for solskader, som også kan føre til rynker og pigmentpletter senere i livet. For at få flere tog til tiden, så overvejer DSB nu at lade togene køre langsommere og også have færre afgange. Det betyder, at passagererne vil få længere rejsetid, så forsinkelser kan indhentes undervejs, det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen i et interview med Jyllandsposten. Han vurderer, at der aldrig i hans 11 år som chef har været så få tog til tiden. I april der var det kun knap 60% af de rejsende, der ankom som planlagt. USA's militær har i weekenden gennemført angreb mod flere militæranlæg i Iran, det skriver USA's militærs centralkommando CENTCOM på det sociale medie X. Angrebene skete lørdag og søndag, og de betegnes som selvforsvar. De er nemlig en reaktion på, at Iran skød en amerikansk drone ned over international farvand, lyder det fra militæret. Irans revolutionsgarde melder samtidig, at de har udført angreb mod en luftbase. Tidligt her til morgen, der har luftforsvaret i Kuwait også opfanget fjendtlige missil- og droneangreb, men her der er det altså endnu uklart, hvem der står bag. Så vil Marilyn Monroe være fyldt 100 år i dag, og det er blevet markeret med en ny Guinness verdensrekord i USA. I Palm Springs der samledes 1034 personer i blonde parrykker og hvide kjoler til en lookalike-konkurrence for at hylde Hollywood-ikonet. Og det er ifølge flere medier første gang, at så mange Monroe-udklædte personer er samlet på ét sted. Den tidligere rekord blev sat i Australien for 6 år siden, hvor 254 fans deltog i en tilsvarende hyldest.
2: Vejret præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Og får ikke lige brug for solbrillerne her først på dagen, der bliver det mest skyet, men det skulle komme med lidt sol. Lidt eller nogen sol i løbet af dagen. Efterhånden også mulighed eller risiko, om du vil, for enkelte byer hister her, og så et sted mellem 16 og 21 grader i dag. Det er, hvad du skal regne med.
1: Stadig meldinger om uheld og kø på Sydmotorvejen i nordgående retning. Det er mellem afkørsel 34 Herfølge og 33 Lellinge. Det venstre spor er stadig spærret, og der er altså voksende kø på den her strækning. Så kom hjem fra i god tid, hvis du skal den vej, og ellers rigtig god tur.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Jam-packed team af Topstart, både med Pop 5 Sommertur og med Plat eller Pote.
1: Men allerførst Annas algoritme, analyse paralyse.
0: Hør, hvad det er lige om lidt.

0: algoritme. Topstart på Pop FM. Annas algoritme.
1: Det her, det er altså noget, der ligger mig meget på sinden. Mm-hmm. Da jeg læste om det her begreb, så følte jeg mig meget set. Og jeg kan også godt se nogen i min omgangskreds være meget, meget ramt af det her. Og måske er du en af dem, jeg ved det ikke. Maximizing tendency.
2: Maximizing tendency.
1: Har du nogensinde brugt alt for lang tid på at vælge, hvilken serie du skal se, hvilke sko du skal købe, hvilken restaurant der er den helt rigtige, så kan det være, at du ramt af det her. Analyse, paralyse. Det er en måde at træffe beslutninger på, hvor man altid jagter det absolut bedste valg, i stedet for at vælge noget, der er godt nok.
2: Mm.
1: Og det er noget, der er opstået, fordi vi i dag har uendelig mange muligheder.
2: Mm.
1: Ifølge blandt andet New York Times, så kan det føre til det, man kalder beslutningstræthed. Jo mere vi leder efter ting, sammenligner, overvejer i længere tid, jo sværere bliver det faktisk at vælge. Og det kan altså ende med, at vi enten aldrig beslutter os, eller at vi simpelthen fortryder, fordi vi hele tiden tænker, måske fandtes der noget bedre. Modstykket til maximizing, det er satisficing.
2: Okay.
1: Og det handler om de mennesker, som faktisk bare stiller nogle krav, og så tager de bare det første og bedste, der ligesom lever op til. Man bruger mindre energi, og man er faktisk ofte mere tilfreds bagefter.
2: Ja.
1: Research viser faktisk, at hvis du hele tiden jagter det bedste valg, ikke, og laver price runner checket en milliard gange om dagen og alt det her, så kommer du ikke rigtig til at sidde og nyde det valg, du ender med at træffe. Selvom man tænker, ah, nu er jeg jo ekstra godt tilfreds, fordi jeg har undersøgt hele markedet i 6 måneder, så jeg må være ekstra glad. Nej, nej, det kan du glemme alt om, makker. Det første og bedste valg, det gør dig faktisk allermest glad.
2: Mm.
1: Ja.
2: Jeg kan oversætte det direkte til hjem i sofaen, ikke, når vi sidder der og skal finde et eller andet, vi gerne vil se. Så kan man jo ofte bruge nærmest den tid, det tager at se en hel film.
1: Det er det,
2: for
1: jeg
2: at
1: mener.
2: Finde den der skide film, ikke?
1: Og bliver man så glad, når man så endelig vælger den?
2: Så vælger man den, og så ser man den, og så siger man,
1: ej, vi skulle have næsten have gået med noget andet, ikke?
2: Ja, præcis.
1: Og ved I hvad, det her tror jeg bare nogle gange, man skal sætte sig en timer.
2: Ja.
1: 30 sekunder hver. Du får 30 sekunder, jeg får 30 sekunder. Så finder vi noget. Så må vi argumentere for det, og så må vi ende med det, ikke?
2: Ja.
1: Ja.
2: Jamen, jeg synes, det er så satisfying.
1: Satisficing er bedre end maximizing.
2: Ja, okay.
1: Ja. Det er forskning, der siger det. Man bliver altså gladere af det.
2: Prøv det derhjemme.

0: bliver vækket af Anna og Henrik. Topstart på Pop FM.
1: Yes, du gør så. Og på lørdag, jeg ved ikke, om du er undervejs med det, der er det hundens dag. 6. juni. Det er på lørdag. Det er faktisk dag på fredag. På lørdag, der er det hundens dag.
2: Det er meget, meget vigtigt dag.
1: Det skal du sgu, det skal du huske, ikke? Og det fejrer vi sammen med Maxisu, og det gør vi med en frisk lille gældelej ugen igennem her. Nemlig plat eller pote.
2: Der er gavekort til Maxisu på 1000 kroner på højkant til en heldig vinder. Og vi skal nok lige fortælle dig, hvordan du kan få lov til at lege med i konkurrencen, som altså løber af stablen om under en halv time.
1: Præcis.
2: Vil jeg bare lige påpege. Vi har jo været omkring flere ting, man kunne bruge de her 1000 kroner på, hvis man nu vandt dem. Ikke? Vi har været inde på Maxisus hjemmeside. Du kom med et mere eller mindre godt forslag, synes jeg.
1: Jamen altså, 100 ruller hundehøm-høm-poser med 40 i hver, det er 4.000 styk. Din hund er sikkert skide ligeglad, men du er dækket ind
2: helt
1: i lang tid. Ikke?
2: Ja, jeg synes jo også, man kunne godt bruge flot sig lidt, ikke? Mm. Så kunne man jo købe en af de der meget dyre fancy-pansy hundesenge.
1: Ja.
2: Man kan både købe flere stykker, men der er også nogle af dem, som man kan se er oppe i en værdi af en 600-700 kroner.
1: Ja.
2: Så man kunne virkelig, man giver sig selv en god seng, ikke? Med en god lækker topmadras, så hvorfor ikke også forkæle sin hund med lidt lækkert at ligge på?
1: Eller en ny lækker donut, eller et eller andet, man kan ligge og nuller sig sammen i. Ikke? Det er helt op til dig. Hvis du vinder de 1000 kroner, så er der kun et sted at gå hen. Det er på opdagelse i Maxisus univers.
2: Man må også godt lege med, selvom man ikke har en hund.
1: Må
2: det kunne
1: gerne.
2: Jo godt være, at ens guldfisk havde brug for et nyt akvarie.
1: Ja, eller
2: jeg siger det bare, det har de også på Maxisus.
1: Det
2: vigtigste, du skal gøre lige nu, det er at sende en sms afsted. Fordi ellers så kan vi jo ikke ringe dig op og lege plat eller pote sammen med dig. Sms'en, den skal du sende til 1220. I den, der skal du ikke skrive andet end kæledyr.
1: Sådan.
2: Bare kæledyr.
1: Kæledyr, og så er stedet til 12.20. Det koster en 2 kroner, men så kan du altså også risikere, at du har Anna og Henrik i ørerne her om en halv times tid.
2: Så skal vi altså lige teste 3 udsagn på dig, så skal du gætte, om de er sande eller falske, om der er plat eller pote. Det bliver ret sjovt.
1: Det bliver skide skægt.
2: Jeg er faktisk lidt spændt
1: og
2: på det.
1: Det bliver med dyrene i centrum, og det kan vi jo godt lide her på stationen. Mm. Så leg med i plat eller pote sammen med os og med Maxisu om en halv times tid. Afsted med din sms, kæledyr, til 12.20 lige nu. Her er Kim Wilde.

0: You came, Kim Wilde var der. Ved du, hvad du skulle? Ved du, hvad du skulle? Du skulle.
1: Tag med os på Pop FM sommertur.
2: Det sidste chance. Ja. Denne her uge, vi har 4 destinationer tilbage ud af de her 23 fantastisk dejlige festivaler, som vi har allieret os med rundt omkring i hele landet. Så hvis du endnu ikke er lykkes med at score dig 2 festivalbilletter, eller bare ikke lige har været interesseret i de festivaler, der har været indtil videre, så synes jeg, det er du skulle tage og lytte godt med i dag, ja, for i morgen, onsdag og torsdag.
0: Og i dag, der går turen jo til... Det er vist lige præmatur at sige det nu, ikke?
2: Skal vi lige trække den 5-6 minutter?
0: Det synes jeg. 5-6 minutter, så ved du, hvor turen på Pop FM sommertur går hen, når du kan vinde 2 festivalbilletter hos Lille Lars i eftermiddag. Hold den her.
3: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
4: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
6: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
9: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
10: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek Fog.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
13: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
12: Norwegian. Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
14: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1990. Musikken sammen med os. Can't touch this. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1990. Det her er Pop FM.

0: meget passende her på årets første sommerdag, i hvert fald i kalenderen. Her var Bryan Adams med Summer of 69.
1: Pop FM sommertur er i gang. Pop FM sommertur.
2: Der er kun 4 destinationer tilbage på den her lange, lange sommertur. Men frygt dig, fordi du kan jo stadigvæk noget og score dig nogle billetter og komme på en fed dansk festival den her sommer sammen med os. Det skal vi nok sørge for.
0: Det er lige nu her, du kan høre, hvor turen den går hen i dag, når du kan vinde festivalbilletter i eftermiddag hos Lille Lars. Så må jeg godt have lov til at trykke på knappen?
2: Meget, meget gerne.
0: Så gør vi det.
1: Pop FM sommertur. Turen går til Ringsted Festival.
2: Selvfølgelig. Vi har da også 2 billetter til Ringsted Festivalen. Det foregår den 30. juli til den 1. august. Det er altså 3 fede dage.
0: Skal jeg lige love for.
2: Og det er med masser af god musik.
0: Ja, du gal, mand. Hvis man tager til Ringsted Festival med 2 billetter på lommen, så kan man ikke undgå at rende ind i...

0: Vivi Sørensen.
1: Nå, hun gik også forbi.
0: Det gør hun da i hvert fald. Og så er der fint besøg fra Sverige.
1: Okay. Kæmpe navn.
0: Ja, det skal jeg da lige love for. Roxette kigger forbi Ringsted Festivalen, og så...
1: Det er jo traditionen tro på Ringsted Festival, har jeg hørt.
0: Ja, det er det, ikke? Men det er i hvert fald fede navne, som du kan støde ind i, hvis du har pas til den.
2: Pop FM Sommertur.
0: Og til Ringsted Festival.
1: Ja, så nu har du altså destination, du har lidt af line-uppet, du har datoerne på plads, og så skal du bare lige have billetterne i eftermiddag hos Lille Lars. Godmorgen, Britt Abigaard.
3: Godmorgen.
1: Du er festivalleder, og du ved meget, meget mere om den her festival, end vi gør.
0: Fortæl os lige, hvad er det, man ikke ved, når man kommer på Ringsted Festivalen første gang?
3: Der er mange ting. Men jeg tror ikke, man ved, at Ringsted Festival startede med at være en lille, hyggelig festival, drevet kun af Anders Sørensen, til nu her de seneste år at blive hele Danmarks festival. Mm-hmm. Fordi at den har fået vokseværk, og det har vores musikprogram også. Som I selv lige har nævnt, har vi jo blandt andet Roxette, men også Tiesto med på plakaten i år. Yeah. Så det er en festival, som stille og roligt udvikler sig efter, hvad vores gæster de godt kunne tænke sig. Og det prøver vi ligesom at manøvrere efter, og det har skabt sådan en helt unik perle nede i Ringsted af god kvalitet og sindssygt lækre barer og madtilbud. Så det er lidt... nogen kalder os mini-Skanderborg. Det er vi jo lidt stolte af, men jeg synes også, vi har en helt klar egen DNA i den måde, vi har bygget festivalen på.
0: Fedt.
1: Det er også vildt, fordi jeg tænker nemlig ikke Ringsted Festival som sådan en af de der store festivaler, men det er, som du selv siger, nogle meget store navne, I har fået på plakaten, og er det noget med, at I har udsolgt?
3: Ja, altså, og det er jo det, der er det fede ved Ringsted, det er, at vi behøver slet ikke at annoncere musikprogrammet, før at vores gæster har købt billetterne.
1: Okay.
3: Og det er jo totalt luksus, men det ligger også et kæmpe pres på at skabe et fedt program året efter, så vi sætter os jo i selen for at være sikre på, at vi leverer det, som vores gæster de ønsker.
0: Ja.
3: Så ja, der blev udsolgt på, jeg tror, det var 9 timer i år.
1: Så man er ekstra heldig, hvis man får fingrene i de der 2 billetter i eftermiddag, lød det til.
3: Ja, det er man.
0: Ja.
3: Ellers er der faktisk kun én mulighed, og det er et helt eksklusivt område, hvor man har all-inclusive hele dagen, der hedder Slaraffenland. Så hvis man har mod på at få den ultimative festivaloplevelse, så er det stadigvæk en mulighed lidt endnu.
0: Stærkt.
3: Men ellers så er vi totalt udsolgt.
1: Held og lykke
2: på Pop FM Sommertur. Lille Lars giver billetterne væk i eftermiddag.

0: Michael Jackson, They Don't Care About Us, så fik vi det altså afsløret. Det er Ringsted Festivalen, der er destinationen, hvis du vinder festivalbilletter i eftermiddag hos Lille Lars.
1: Vejret præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Her til en start på dagen, mest skydevejr. I løbet af dagen er der lidt eller nogen sol. Efterhånden også mulighed for enkelte byer, hister her, og så temperaturer mellem 16 og 21 grader i dag.
2: Hvad skal du vide, hvis du skal ud i trafikken, altså på Østjyske Motorvej fra Horsens mod Aarhus? Der skal du være opmærksom på en havareret bil, der holder stille i højre spor mellem afkørsel 51 Skanderborg Nord og Aarhus Syd. Altså en bil, der holder stille i højre spor på den strækning. Vejhjælp er på vej. Bare roligt, det skaber dog en del kø her til morgen. Ellers så ser morgentrafikken meget stille og rolig og skøn ud. Så jeg kommer afsted og god tur.
0: Tak for det.
3: Anna og Henrik i topstart på Pop FM.
4: For inspiration.

Savs. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.

0: Madonna sang det, Into the Groove.
1: Du lytter til Topstart på Pop-FM.
0: Og lige om lidt, der er der et gavekort på Øjgans til Maxi Zoo.
2: På 1000 kroner, når vi leger plat eller pote. Og det gør vi, fordi at det på lørdag er hundens dag.
0: Præcis.
2: En mærkedag, vi selvfølgelig skal fejre sammen med Maxi Zoo. Og det gør vi altså hele ugen. I hvert fald de første 4 dage af dem, ikke? Mens vi er her ved at give dig chancen for at vinde det der gavekort, som du kan forkæle din hund eller dit andet kæledyr med.
0: Ja, ja,
2: eller din nabos kæledyr.
0: Du behøver ikke at have en hund for at lege med. Det kunne være, du havde en ondulat, og du var rigtig glad for den, og den måske lige skulle have et eller andet lækkert i fugleburet.
2: Det kan også være, du er sådan en type, der godt kan lide at have krybdyr.
0: Ja.
2: Selvom det er sådan lidt nasty, ikke? Det sker.
0: Måske en slange, eller sådan eller så skulle den lige have ekstra mus.
2: Ikke? Jo, så, men vi har altså nogle spørgsmål om hunde.
0: Ja.
2: Så det skal man altså lige være klar
0: på. Forberedt på.
2: Plads eller pote, vi har 3 udsagn med. Du skal gætte, om det er sandt eller falsk, om der er plads eller pote.
0: Mm. Og vi gør det lige om lidt. Hold øje med din telefon. Hvis du har sendt en sms, så kan det være, at vi ringer til dig.
3: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek Fog.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
4: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.

0: på vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45, og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et

0: mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
1: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
2: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
3: Det kan jeg godt forstå.
1: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
4: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
1: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
0: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
5: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
1: Tænd for topstart om morgenen.
0: Og hør, hvor turen går hen.
2: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
1: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
3: Velkommen til programmet.
4: Tusind tak.
1: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
0: for at vinde dagens festivalbilletter.
2: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
1: Få godt humør og musik, du kender.
2: Tusind tak for det.
0: Hele

0: It's My Life afløser vi lige med en hyggelig lille underlægger her til det, vi skal i gang med nu, nemlig vores markering af hundens dag, som det jo er på lørdag, og det gør vi traditionen tro sammen med Maxisu.
1: 1.000 kroner til Maxisu er nu på højkant, som Sonja faktisk skal forsøge at vinde. Godmorgen.
0: Godmorgen, Sonja.
2: Godmorgen.
0: Og velkommen til programmet.
2: Tak.
0: Og tak for din sms. Uden den havde vi jo ikke været i stand til at ringe til dig. Mm-hmm. Så du er sådan set selv udenom, at du har rodet dig ind i det her.
2: Ja.
1: Sonja, hvor bor du henne i landet?
2: Jeg bor lige ved Aarhus.
1: Du bor lige ved Aarhus, og lige det gør Aarhus. Du sammen med din hund Huxi. Din to katte, Artemis og Tjalfe. Mm. Og du har lige haft et par minutter, Sonja, til at måske tænke over,

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
4: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
6: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
7: Parkmand.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
9: Norwegian.
10: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
14: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: Der var han, Poul Krebs, og vi sad og scrollede med hest. Man kan jo ikke andet på den her sang. Og sådan er det. Og vi vil også elske, at du scrollede med dem undervejs i næste time af programmet. Vi har jo en popkop på højkant.
1: Ja, det har vi da. Du skal da vinde den. Du skal bare lege med i Knækkens sang. Vi skal nok fortælle dig detaljerne og give dig meget, meget lidt af en sang, du lige kan forholde dig til.
0: Lige om lidt.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. Sygeplejersker med nattevagter har større risiko for at tage medicin mod blandt andet angst, stress og depression. Det viser et nyt studie fra Københavns Universitet og det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, som er støttet af Rockwoolfonden. Forskerne har fulgt 3.500 nyuddannede sygeplejersker gennem 6 år, og studiet viser altså, at risikoen for at bruge psykofarmaka kan stige med op til 24% for hvert år, man har med natarbejde. Der er ifølge forskere tale om en statistisk sammenhæng, som bør undersøges nærmere. Så udgjorde elbiler knap 80% af bilsalget i Danmark i maj måned, men den her udvikling den risikerer altså at blive bremset af de kommende afgiftsstigninger. Ifølge tal fra brancheorganisationen Mobility Danmark, så vil en gennemsnitlig elbil stige omkring 160.000 kroner i afgift i de kommende år, hvis registreringsafgiften altså ikke bliver ændret. Mobility Danmark opfordrer derfor en kommende regering til helt at afskaffe den her afgift på elbiler for at fastholde udviklingen mod mere elektrisk bilsalg. Så er to personer blevet indlagt i isolation i Brasilien med symptomer på Ebola efter nylig indrejse fra afrikanske lande, det oplyser brasilianske myndigheder ifølge AFP. Den ene er en 37-årig mand, som netop har rejst i den demokratiske republik Kongo, hvor Læger uden grænser oplyser, at udbruddet af Ebola spreder sig hurtigere, end indsatsen kan følge med. Lige nu der er over 1.000 personer smittet, og mindst 220 mennesker har også mistet livet. De her mulige tilfælde i Brasilien har skabt bekymring for, om viruset kan sprede sig ud over det afrikanske kontinents grænser. Så er der sket noget lidt særligt i weekenden, fordi Aarhus Stift har fået en ny biskop. Det er den tidligere provst Esben Tusgaard, der i går blev indsat ved en ceremoni i Aarhus Domkirke med deltagelse af blandt andet kong Frederik. Den her nye biskop han har en klar vision. Han vil nemlig skabe en åben og offensiv folkekirke, der er en del af det østjyske hverdagsliv, det siger han til Danmarks Radio. Her der fremhævede han det fællesskab, der opstod i byen, da klubben vandt det danske mesterskab.
2: Vejret præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Der er lidt drøberi i luften. Jeg har lige været ude og mærke lidt på vejret her, men der er altså lidt fugt i luften. Først på dagen mest skyet, i løbet af dagen lidt eller nogen sol, og efterhånden altså også en enkelt bygehister her, eller risiko for det i hvert fald. 16 til 21 grader skal du regne med i dag.
1: Trafikmæssigt er der en enkelt ting, du lige skal være særlig opmærksom på E47 fra Farø mod Køge. Det er mellem Farø, Broerne og afkørsel 41, Vordingborg. Her er der en havreret bil, lastbil, et eller andet køretøj, og vejhjælp er på vej for at fikse det. Det kan godt give lidt opbremsning og kø på strækningen. Ellers ikke noget, udover det sædvanlige. Så god tur.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
4: På BFM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Yeah, og kunne du tænke dig at stikke afsted med en popkop, så skal du bare holde dig til.
1: Vi skal gøre vores allerbedste for at hjælpe dig i Knækkens sang.
0: Lige om lidt.

0: behøver ikke være skør for at være her, men det hjælper. Det er Pop 5, og det er Topstart. Og nu er det et helt særligt tidspunkt i programmet, som det er hver eneste morgen her i Topstart.
1: Velkommen til verdens bedste lytteleg. Knæk en sang i Topstart.
2: Det her, det gælder popkoppen.
0: Ja.
2: Og det gælder ørerne, det gælder telefonen, det gælder, at du har lyst til at ringe ind og lege med, fordi vi kan jo ikke rigtig lege den her lytteleg uden dig, vel?
0: Nej. Og det går ud på, at du får meget, meget lidt af et større værk, som er sendt ud på et eller andet tidspunkt i 80'erne eller 90'erne. Et større musikalsk pragtstykke.
2: Ja, så har vi ligesom sat rammerne. Det er altså en sang, du burde kende, hvis du lytter til Pop FM. Og så har vi altså bare saxet meget, meget lidt af den.
0: I dag faktisk lidt over et halvt sekund, ikke? 0,53 sekund. Er det nok til, at du kan høre, hvem og hvad det er, så er det svært imponerende i sig selv, ikke?
2: Jo.
0: Man kan jo også bare, hvis man er i tvivl, kaste en idé ud. Altså, man er meget velkommen.
2: Altså med andre ord vil vi bare rigtig gerne sige godmorgen til dig. Du skal ringe til os, og skal du fortælle os titel og kunstner. Kom med dit allerbedste bud, og hvem ved, måske har du fuldstændig ret, og så kan det være, at vi ringer tilbage og siger, tillykke, du har fundet en popkop. Men det gør vi altså først om 35-40 minutter. Vi afslører ingenting inden da.
0: Nej. Nu skal vi give dig noget at arbejde med, og det er altså den der lille en, du får at arbejde med i dag.
2: Det var sandt for dyden, ikke meget.
0: Sådan. Mere får du ikke, men er det nok til, at du kan fortælle os, hvem og hvad det er, så skal du bare slå på tråden. Der er kun én vej ind til konkurrencen, og det er altså via telefonen, og det er på 70 220 900.
2: Ja, hvis du ringer der, så sidder vi klar i den anden ende. Til at sige godmorgen.
0: Ja.
2: Hør dit bedste bud, titel og kunstner på dansk knikker.
0: Selvom vi spiller Danger Zone, så er det ikke spor farligt at ringe. Du skal være så velkommen.

0: Loggins her, Danger Zone, og således nåede vi hen til første, skal vi sige, lille split-punkt i vores lyttelej. Verdens bedste lyttelej, det er Knækkensang.
1: Ja, ja, fordi det er jo nu, at du skal ringe ind til os. Det har de første allerede gjort, kan vi godt løfte sløret for, og du skal ringe på baggrund af meget, meget lidt af en sang.
0: Som et eller andet sted i sit forløb lyder sådan her. Sådan. Mm-hmm. Hvad kan det være, hvem kan det være? Det er
1: titel og kunstner, vi har brug for, og det er på 70-220-900, og skal vi lige minde dig om, du kan vinde en popkop?
0: Den står her og venter på dig. Det er Topstart her. Godmorgen, godmorgen. Hallo, godmorgen, det er Topstart.
2: Godmorgen, jeg snakker med Danny.
0: Hej Danny.
2: Hej.
1: Godmorgen og velkommen.
2: Tak. Ud på knækkeren.
0: Ja, det vil vi da gerne høre.
2: She drives me crazy.
0: Ja.
2: Med Fine Young Cannibal.
0: Fine Young
1: She
0: Cannibal.
1: She drives me crazy. Den er sgu noteret, Danny. Ja. Er du sådan en, der gerne vil fortælle, om du har lavet noget sjovt i weekenden?
2: Jamen, det har været dårligt vejr, så det har jeg ikke.
0: Nå.
1: Gud,
2: jeg har lavet lidt i fredag, tror jeg. Det var i Tivoli.
1: I Tivoli?
2: Men så blev det også dårligt vejr lige pludselig.
0: Nå, gjorde det?
1: Hvad prøvede du i Tivoli?
2: Ja, i hvert fald i København.
0: Ja, okay.
1: Hvad lavede du i Tivoli?
2: Ja, det var bare ude med familien.
1: Mm. Ja, jamen, var du i rutsjebaner, var du oppe i et gyldent tårn,
2: ja,
1: med himmelskibet?
2: Ja, det var vi også. Det var med min datter.
1: Okay, og du er ikke spor højt skræk?
2: Nej, jo ikke.
1: Nå.
0: Okay. Er der nogen i familien, der ikke skal nyde noget af det der?
2: Nej, det tror jeg ikke.
0: Okay. Så det var bare turpas til alle, og så er der
2: ude. Det var bare turpas.
0: Var det fedt. Nå, jamen, godt at have dig med, Danny. Vi har noteret dit bud, og tak for det.
2: Ja, tak da.
1: Held og lykke. God mandag.
0: Hej.
2: Ja, hej.
0: Således første bud på vores lille knæk i dag.
1: Er du sådan en, der bare skal have turpas og så derudad?
0: Nej, for fanden.
1: Nej,
0: er du sindssygt.
1: Vi tog, vi kunne tage en tur ind i den der H.C. Andersen, den flyvende kuffert.
0: Ja, der er jo.
1: Og så sidde derinde og holde i hånden, og det bliver lidt uhyggeligt. Og,
0: selv der skal jeg ikke have spist i forvejen. Altså, hold nu.
1: Nej, jeg er samme her.
0: Jamen altså, sådan er vi jo så forskellige. Og der var en gang, hvor jeg bare skulle prøve det hele, ikke? Men,
1: det vil jeg også umiddelbart tro, faktisk, at du var sådan en daredevil.
0: Ja. Jeg kan blive... jeg elsker rutsjebane.
1: Ja,
0: der skal
1: det er sjovt med et lille gib i maven, ikke?
0: Ja, der skal jeg op. Jeg skal rutsjebane.
1: Men dem der kører rundt og sådan noget, føj.
0: Det gyldne tårn kan jeg også godt.
1: Ej, kan du det?
0: Ja, det kan jeg godt. Det kan jeg godt. Hvad kan jeg med? Jeg kan faktisk også godt dæmonen.
1: Nej, okay, nu sidder du bare og blærer dig.
0: Nej, ja, den har jeg prøvet flere gange. Så jo, det kan
1: jeg
0: godt.
1: Jeg synes, det lukter lidt af turpas alligevel. Så mangler vi bare himmelskibet. Ja. Nå, vi mangler dig på linjen, det er 70-220-900, hvis du også vil byde ind.
0: Med et lille bud på den der lille fætter der. Skønt dig at ringe 70-220-900. Telefonen, den er åben. Og her er Share åben. For lidt underholdning, 16 over 8. Her får du Believe. Godmorgen.

0: Så for at sige ja til dig, det var Believe, den er 20 over 8.
1: Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knæk en Sej.
0: Synes vi, at du skulle? Det synes vi, at du skulle. Du skal bare ringe.
2: Og hvad skal du så sige? Du skal sige titel og kunstner på meget, meget lidt af en sang, og den kan du høre lige her.
0: Kommer her. Sådan der lyder den. Hvor i alverden hører den hjemme hen under normale omstændigheder. Det er det, du skal fortælle os på telefonen. Vi har fået bud på noget Fine Young Cannibals.
2: She Drives Me Crazy.
0: Ja.
2: Ja, Danny, han var lige inde over. Du kan også komme ind over 70 220 900. Skal vi se, om der er nogen, der vil lege med?
0: Hvem er på linjen her? Det er Topstar. Godmorgen.
3: Godmorgen, det er Sisse.
2: Sisse?
3: Ja.
0: Hej, Sisse.
2: Godmorgen, Sisse.
3: Hey. Godmorgen.
0: Hvordan går det i Sisseland?
3: Det går godt. Jeg sidder og smager lidt på mandag morgen, og er færdig med at fodre alle dyrene her i på matriklen.
2: I Hakkebakkeskoven. Hvor mange dyr er det nu, du har?
3: Altså, 17 fisk, 2 zebrafinger og en tamdue.
2: Ja, jeg forstod 17 fisk. Kæft, ja. De resten, det var sådan ja. Lidt.
0: Zebrafingerne, det er da også fisk, er det ikke det?
3: Nej, det er bittesmå fugle.
0: Nå, gud!
2: Og sådan
0: en ja.
2: Tamdue?
3: Ja, Ronja.
2: Ronja?
3: Ja.
0: Hold kæft, er det en, du har adopteret udefra, eller er det...
3: Jeg kan sige det sådan, hun er adopteret også. Hun startede 5 dage i haven, og så fløj hun ind, og vi har ikke kunne få hende ud siden. Så hun har sit eget værelse, og...
2: What?
0: Hvor er det,
2: det
0: sjovt?
2: Hvordan styrer man en due indenfor? Altså, hvor går hun på toilettet hen og sådan noget?
3: Ja, altså, man kan få dueblæer.
0: Prøv at høre,
2: nu bliver det virkelig spacey.
0: Jeg lærer noget nyt hver eneste morgen, men det her havde jeg sgu aldrig nogensinde forestillet mig, at jeg skulle lære dueblæer.
3: Ja.
0: Hold nu kæft.
2: Og flyver hun rundt med dem, eller hvad?
3: Når hun vil, ja. Ellers så går det, som man kan forestille sig, så render vi rundt med både servietter i hele hytten.
2: Ej, det er da forfærdeligt, Sisse.
0: Nå, jamen altså, hvis man kan leve med det, og Ronja har det godt, så er alt vel godt.
3: Altså, Ronja har det fint. Hun får købt specialmad, og hun styrer hele hytten fra klokken cirka 4:30 om morgenen til cirka 8:15 om aftenen.
2: Okay. Kæft, mand, det vil jeg så gerne ind og opleve. Jeg kommer forbi en dag, Sisse, det skal du bare lige være.
0: Ja,
2: og så hilser jeg lidt på Ronja. Har du noget til os i forhold til Knækkens Sang?
3: Ja, nu er jeg jo lige ved at glemme, hvad jeg ringer fra. Ja. Fine Young Cannibals med Sit Rise Me Crazy.
0: Sådan, Sisse. Ved du hvad, den har vi simpelthen noteret her. Og hils hele dyreparken.
3: Det skal jeg gøre.
0: Det er godt.
2: Hej. Okay.
0: Hej.
1: FM Topstar. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knæk en Sej.
2: Og gør det også lige nu. Vi venter kun på dig på telefonen. Vind en popkop, hvis du kan gætte, hvad det her er.
0: Titel og kunstner modtages med kysshånd. Skynd dig at slå på tråden lige nu.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Men jeg smutter.
2: Hvor skal du hen?
1: Til Kamp i Parken.
2: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
1: Tjek.
2: Og midlertidig opbevaring?
1: Og tjek.
3: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
4: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
5: Norwegian. Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: Så var det Debatch og Rhythm of the Night. Husk det nu.
1: Jobstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knækken Sang.
0: Vi åbner telefonerne igen om et øjeblik.
2: Vejret præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Vejrmæssigt i dag her til en start på dagen, mest skydevejr i løbet af dagen, lidt eller nogen sol, men efterhånden også risiko eller mulighed, om du vil, for en enkelt byhister her. Undervejs skal du regne med en 16-21 grader.
3: Og så skal du altså også lige forvente, at der er opbremsninger og lidt kø på E47 fra Farø i retning mod Køge. Det er mellem Farøbroerne og afkørsel 41, hvor Vordingborg. Det skyldes en havareret bus. Redningsarbejdet er i fuld gang, men der er altså stadigvæk kun et farbart spor, så du må væbne dig med tålmodighed. Ellers helt sædvanligt stille og rolig mandag morgen trafik. God tur.
0: Tak for det. Vi siger lige endnu en gang.
1: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
0: Og så må vi jo heller lige opdatere dig på, hvad det er, vi har gang i her. Vi har jo gang i et lille knæk. Så der lyder det.
3: Og indtil videre så har jeg faktisk kun fået et bud, og det er Fine Young Cannibals med She Drives Me Crazy. Kan du høre det samme, eller kan du høre noget andet? Så skal vi høre fra dig.
0: 70-220-900 er som sagt åben, og du ringer bare og slår på tråden. Vi kæmper om en popkop. Den står jo her og venter på dig. I al sin pragt. Så ind over på 70-220-900. Hvem er på linjen her? Godmorgen.
4: Godmorgen. Du snakker med Rasmus og Marvin.
3: Rasmus og Marvin?
4: Ja, vi er på vej i skole, og så lyttede vi til Topstart, og så synes vi, at vi kunne genkende Nice Little Penguins med She Drives Me Crazy.
3: Nå.
0: Nice Little Penguins.
3: Det er fornuftigt at lytte til Topstart på vej i skole, vil jeg bare lige sige.
0: Ja, det vil jeg nok sige, ja.
3: Hvad klasse går vi i?
4: Marvin, hvad klasse går vi i?
5: Jeg går i D.
4: Tredje klasse.
3: Tredje C.
4: Tredje D.
3: Tredje D. Det er den bedste.
0: Det er den bedste klasse.
4: Ja.
3: Skide godt.
4: Ja.
3: Ej, hvor dejligt. Men er det også kun en 4-dages skole- og arbejdsuge, I ser frem til her?
4: 4-dages skoleuge og 5-dages arbejdsuge.
3: Nå.
4: Der er blevet planlagt kursus på vores fridag.
3: Nå,
0: nej.
3: Det var da dejligt.
4: Ja, det er skønt.
0: Hold nu da kæft, altså.
3: Okay. Nå, men god fornøjelse.
4: Altså, det er det arbejde kommunalt.
3: Præcis.
0: Ja, det er vist rigtigt. Kommunalt, der er grundlovsdag.
3: Nå, men vi har haft den der snak, for jeg kunne heller ikke helt forstå, at det var en fridag for alle. Jeg mener altså, nogen de skal arbejde.
4: Ja. Desværre.
3: Ja, du er en af dem.
4: Ja, jeg er desværre en af dem.
0: Men alle butikkerne er jo lukket. Altså, der er jo ikke noget, der er åbent jo.
4: Så kan man lige så godt holde et kursus.
0: Ja, det
3: er også det,
0: ikke? Ja. Der har du en pointe. Ved du hvad, det er fint.
3: Fedt, I ringede. Vi krydser fingre for jer, og han skøn mand
4: er
3: i to.
0: Ja, hej.
4: Hej.
3: Hej.
0: Hey, godmorgen, det er Topstart.
6: Godmorgen, Topstart. Det er Lars her.
0: Hej, Lars.
3: Hej, Lars. Tak, fordi du ringer.
6: Jamen, det var da så lidt.
3: Det var sgu da hyggeligt. Har du haft en god weekend?
6: Jo, tak. Det har været fantastisk. Jeg har været til barnedåb i Jylland, så...
3: Nå.
0: Okay, ja.
3: Hvem var det i familien, der skulle have vand på hovedet?
6: Det var min jæses søn.
3: Ja.
0: Jamen altså da.
3: Hvad skulle han hedde?
6: Aske.
0: Aske.
3: Jamen, sådan. Tillykke med det. Det lyder som en dejlig weekend, Lars.
6: Jamen, det har været fantastisk.
0: Super. Dejligt.
6: Og så har jeg jo sådan set bare siddet i kø nu for at komme ind til jer.
0: Ja.
6: Så mit skud på hoften på den her, det er Joan Jett and the Blackhearts med I Love Rock and Roll.
0: I love rock and roll.
3: Ved du hvad? Ikke noget dårligt skud.
0: Nej, overhovedet ikke.
3: Lars, og så er du jo færdig med at sidde i kø. Hvad skal du så lave?
6: Arbejde.
0: Så er det arbejde nu. Nu har vi klaret knækken sang. Nu kan vi godt gå videre til det, der giver.
6: Så kan jeg sidde og håbe, at I ringer tilbage.
3: Ja, ved du hvad? Jeg håber, du bare krydser fingrene. Det kan jo godt være. Ja. Vi snakkes videre, ikke?
6: Jo, vi prøver.
0: Ja. Det var fornøjelse. Ha' det godt.
3: Hej, hej.
0: Hej, Lars.
6: Tak, lige noget.
0: Hej. Hej. To friske bud på vores knækker i dag. Hvad siger du til den? 70 220 900.
3: Vi skal have titel og kunstner fra dig. Bare

0: Så var der Whitney til dig. Det var I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me.
1: Og vi vil virkelig gerne lege knækken sang sammen med dig. Vi er faktisk allerede i fuldeste gang. Vi nærmer os endda en slutspurt. Og knækken sang er jo verdens bedste lytteleje, hvor du kan vinde dig en popkop. Måden du leger med på, det er ved at ringe ind. Det gør du på 70 220 900. Og så giver du også dit allerbedste bud, titel og kunstner på meget, meget lidt af en sang.
0: Sådan der lyder. Det er meget, meget lidt af en sang, du får at arbejde med i dag. 0,53 sekunder.
1: Måske er det en hjælp, måske forvirrer vi dig endnu mere ved lige at komme med nogle af de tidligere bud, men vi har altså hørt Joan Jett and the Black Hearts med I Love Rock and Roll.
0: Vi har hørt Fine Young Cannibals med She Drives Me Crazy.
1: Så har vi hørt Nice Little Penguins med She Drives Me Crazy, og så mangler vi jo bare dig på telefonen 70 220 900.
0: Det er topstart her. Godmorgen.
2: Godmorgen, det er Ebert.
0: Hej. Hey. Ebert.
1: Godmorgen. Hej.
2: Jeg vil godt give et bud på den der.
1: Nej, det håbede vi.
2: Knækkeren.
0: Hit med det. Ja, kom.
2: Jamen altså, det er Fine Young Cannibals, men She Drives Me Crazy.
1: Er det
0: bum,
1: det?
0: Bum. Sådan.
2: Jamen, det er det da.
0: Mm. Jamen, når du siger det på den måde, så må vi jo hellere skrive det.
2: Altså,
0: vi...
2: Jamen, gør det.
0: Du lyder ikke, som om du kan ristes ud af den der...
2: Nej.
1: Hvad så, lavede du noget sjovt i weekenden?
2: Ja, jamen jeg var med min kammerat nede, han skulle købe en gammel Mustang fra 72, og så kørte jeg ham ned og hentede den.
1: Hvorhen?
2: Det var nede i Roskilde.
1: Okay.
2: Men det var fans, det tager mig nakken, for der var det der dyresko jo, så det tog flere timer.
1: Nej, det er rigtigt. Ja. Og der var masser af trafik omkring
2: masser
1: Roskilde.
2: Masser af trafik. Masser. Det tog hele dagen, det der.
0: Okay. Ja.
2: Sådan er det.
1: Er det sådan en uden tag og det hele?
2: Nej. Dog ikke.
0: Det er hardtop.
2: Ja.
0: Ja, ja. Okay. Men en 72, ja, det er sgu da, det er en klassiker jo.
1: Og ja, den holdt hele vejen? Kunder.
2: Ja, den fulgte efter mig med sidesten hele vejen hjem.
1: Nå, sådan. Skønt, så den skulle ikke lige ind og tanke en 8-9 gange?
2: Ja. Nej, den skulle tankes en gang.
1: Så, ja. Ja. Så det er godt,
0: ja. Okay. Nå, jamen tak for den historie, ja. Ebert, og
2: ja, det godt.
0: Rigtig god mandag.
2: Ja, i lige måde. Ha' det godt så længe.
0: Ja, tak for det.
1: Hej.
3: Jobstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i knækken sang.
0: Der var knækket, så har du
1: 5 minutter fra nu af.
0: 70 220 900.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek Fog.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløs din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
12: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, I har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
13: Start. Godt humør og musik, du kender på Pop FM.

0: Nå, nu er det afgørelsens øjeblik i knækken sang. Ugens første og fjerde sidste popcorn.
1: Har du ringet ind, så skal du da dele med højt godt øje med telefonen, fordi vi skal altså have ringet til en vinder af popcorn. En, som har kommet med et korrekt bud på dagens knækker. Hvordan var det lige, det lød?
0: Den lød jo hen af noget agtigt her. Sådan der. Hvad er det, og hvem er det?
1: Det var ikke meget. Altså, det kunne jo enten være Nice Little Penguins med She Drives Me Crazy.
0: Joan Jett and the Blackhearts med All of Rock and Roll.
1: Eller Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. Det er altså de tre forskellige bud, som vi har fået.
0: Ja. Vi ringer til en, der har sagt noget fornuftigt i den sammenhæng, så lad os lige få trykket på knappen. Hey, der er en ringer.
1: Hey, hey, hey.
0: Telefonen virker.
2: Det er Maja.
0: Hallo?
1: Er det Maja?
2: Hej. Ja.
1: Hej Maja, det er Anna Henrik fra Topstart.
2: Hej.
0: Hej, hej, hej. Og velkommen tilbage til programmet.
2: Tak skal jeg have.
0: Du kiggede jo lige ind og sagde noget helt konkret på den der lille snas der. Hvad var det, du sagde til os?
2: Jeg sagde, She Drives Me Crazy med Fine Young Cannibals.
0: Det er godt sagt.
1: Og så skal vi jo lige finde ud af, hvad det er, det betyder, Maja.
2: Ja.
1: Kan du huske det?
2: Hvad siger du?
1: Kan du huske, hvad det er, det betyder?
2: Jeg har vundet en popcorn.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Så den er på vej til dig et eller andet sted hen i landet. Bliv lige hængende, så finder vi ud af, hvor vi skal skyde den hen. Og så vil vi godt have lov til at berige dine og alle andres ører med dagens knækker. Her er Fine Young Cannibals.

0: Det var det der. Den lå og hyggede sig vores knækker i dag. Ingen tvivl om det. Prøv at høre. Der var den. Og det var der rigtig mange, der godt kunne høre. Tak for det. Og det var fedt, at du lige kastede dig ind i kampen om et eksemplar af popkoppen. Du skal være velkommen igen i morgen tidlig.
1: Det er godt humør. Du kender.
2: Ja, vi fortsætter med alt det gode humør og alt det gode musik. Vi skal også en tur på Opslagstavlen. Vi skal også en tur ind på Google og kigge lidt på danskernes søgehistorik de seneste 24 timer.
0: Og hvordan du lige får fat i to festivalbilletter, og hvor de i øvrigt virker henne, det kan du også høre på den anden side af klokken 9. Simon, er nyhederne klar lige om lidt? Det er status quo, der tager dig hen. Hold den lige her i topstart.
3: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
4: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
5: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
6: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
7: Parkmand.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.

0: faktisk et godt tilbud.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
5: Dags. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sinful.dk.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1990. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1990. Det her er Pop FM.

0: You're in the army now. Her var status quo i Topstar. Klokken er længe minutter over 9, og vi er på vej mod en time mere af programmet. Vi skal lige omkring en lille opdatering fra Simon først, nyhedsmæssigt. Han kommer her.
1: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne, leveret af Simon Roligård. Regeringsforhandlingerne på Marienborg de fortsatte i går, men der er altså stadig ikke en aftale på plads. Efter møderne så sagde Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, at forhandlingerne har været hårde og robuste, og der fortsat er knaster, der lige skal høvles af, men samtidig så understreger han altså, at partnerne bevæger sig fremad. Flere politiske analytikere, blandt andet DR's Jens Ringberg, vurderer, at forhandlingerne nærmer sig en afslutning nu, og flere forventer altså også, at der kommer en ny regering på plads i løbet af den her uge. Mange unge bruger UV-indekset til det stik modsatte af det, der er tiltænkt. Over halvdelen af unge, der tjekker UV-indekset, de bruger det til at planlægge deres solbadning, når solen stråler er stærkest. Blandt unge kvinder, der gælder det næsten 2 ud af 3, det viser nye tal for Kræftens Bekæmpelse. Og det bekymrer altså organisationen, fordi UV-stråling øger risikoen for hud- og modermærkekræft. Og samtidig så er børn og unge altså særligt sårbare over for solskader, som også kan føre til rynker og pigmentpletter senere i livet. VM i fodbold, det bliver en økonomisk gevinst for FIFA, mens flere andre aktører ventes at tabe penge. Ifølge en sportsøkonom fra CBS, så står FIFA til at tjene mellem 7 og 10 milliarder dollars på VM, som altså starter her den 11. juni. Og det skyldes blandt andet en udvidet turnering med flere kampe, flere tv-rettigheder og sponsorindtægter samt højere billetpriser. Til gengæld så vurderes tv-selskaber, fodboldklubber og værtslandene, som altså USA, Canada og Mexico, at være økonomiske tabere på grund af store omkostninger og begrænset afkast. Ja, og så må vi jo bare tage cykelhjelmen af for Jonas Vingegaard, der ser sig selv som en langt stærkere rytter, end han var for et år siden. Og altså, det er jo efter den her ret historiske sejr i Giro d'Italia. Den danske Visma-rytter, han vandt i går løbet med mere end 5 minutters forspring, og han er nu blandt de få ryttere i historien, der har vundet alle 3 Grand Tours. Men ambitionerne, de stopper selvfølgelig ikke her. Vingegaard, han er allerede nu ude at sige til flere medier, at han altså går benhårdt efter at vinde Tour de France senere på året. Og flere eksperter spår ham faktisk også bedre chance i år for reelt at udfordre Tadej Pogacar i kampen om tursejren.
3: Vejret præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Og vejrmæssigt her til en start på dagen er mest skydevejr, men så skulle der blive plads til lidt eller nogen sol undervejs i løbet af dagen. Dog med en enkelt byge som en risiko eller mulighed, om du vil. Det er vejrudsigten for i dag. Vi kommer til at ligge et sted mellem 16 og 21 grader.
1: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
4: På hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik.
5: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
4: Og sendt afsted ud i dagen med
5: Topstart.
0: Yes, please.
6: Om lidt en tur på opslagstavlen, og bagefter så skal vi da ind og se, hvad vi danskere har googlet mest de seneste døgn.
0: I hvad siger Google? Hold den her.

0: Michael Stipe Forst i R.E.M. Her var Losing My Religion. Her er 8 over 9, er vi traditionen tro på vej et smut ud på...
1: Topstart med Opslagstavlen.
0: Står du lige og overvejer at få hentet en højtryksrenser et eller andet sted, fordi du vil have renset din terrasse eller noget, var det så ikke nemmere bare at lægge nogle nye fliser?
2: Det kan godt være. Hvis der er så meget ukrudt, man ikke kan overskue
0: jamen, det.
2: Det kan også være, at man slet ikke har lagt den der terrasse ind, fordi man måske lige har flyttet, eller... Jeg ved det ikke, har været i gang med at bygge et eller andet kolonihavehus, så man er lidt i tvivl. Man tænker, skal det være en træterrasse, eller er den lidt for dyr og sådan noget? Hvad kan man så gøre?
0: Kunne man måske lige lave et lille hjørne med nogle fliser her, der hvor man kunne stille grillen, eller mangler man lige et hjørne til grillstarteren, eller sådan et eller andet, ikke? Så kan man lige tage et smut omkring Dorthea-vej i København NV, fordi der har Rikke lige lagt et billede op, hvor der står, det er gratis ting København, gruppen. Der kan man lige hente nogle fliser. Der står en ordentlig stak der. De ser sgu meget pæne ud, altså helt ærligt. Så,
2: altså, og når du siger en ordentlig stak?
0: Ja, hvad er der der? Der er vel... En enkelt rummeter fliser eller sådan noget. Jeg tænker, jeg var ikke hvor mange kvadratmeter der. Det står ikke noget, og der er ikke nogen kommentar
2: på
0: det.
2: Men de er gratis.
0: Ja, de er gratis. Du så bare kommer hen. Bare kommer hen. Dorthea-vej.
2: Benene på nakken.
0: Find opslaget i gratis ting København. Det er Rikke Møller Koblauk, der har lagt det op, ikke?
2: Stærkt.
0: Så er der inde i Humor i Skildeskov. Det er en sjov Facebook-gruppe. Der er nogen, der har lagt et billede op af en grillbar, som hedder Wok San.
2: Wok?
0: Ja, Wok San.
2: Wok San.
0: Ja, Wok San.
2: Nå, så kan man nok få noget.
0: Ja, og så har man taget et billede af det der flotte facade, hvor der står Wok San. Og så har man lige tilføjet lidt tekst i form af den her. Det er en lille smule fjollet.
2: Det er humor, ikke, i Skildeskoven.
0: Ja, det er sgu.
2: Når det er allerbedst.
0: Ja. Det var et lille smule ud på Opslagstavlen i dag. Vi kigger ud igen i morgen. Det gør vi hver eneste dag. Sådan lige lidt over 9. Lige om lidt. Jeg ved, du har stået og snørklet lidt rundt på Google, ikke?
2: Ja, fordi de samler jo gerne sådan en god statistik over, hvad vi har klikket og søgt allermest på de seneste 24 timer. Det er faktisk ret spændende i dag. Lad os se, om du kan gætte det.
0: Det er lige om lidt her i Topstart.

0: Light her i Topstart. Tak fordi du lytter med.
1: Hvad siger Google?
2: Ja, det er et relevant spørgsmål, fordi det siger jo lidt om, hvad der har været aktuelt for os danskere. Det seneste døgn i hvert fald, hvad vi har været meget nysgerrige på, og hvad vi gerne vil vide lidt mere om inde på Googles.
0: Yeah.
2: Jeg har statistikken her over de mest søgte overskrifter, ord og emner. Er du klar til at komme med dit bud på, hvad der ligger bag?
0: Det kan du bane på.
2: Okay,
0: kom bare
2: her.
0: Med det.
2: Ja. Patrick Mortensen.
0: Patrick Mortensen?
2: Mm.
0: Yes.
2: Ja, så er der Dua Lipa.
0: Okay.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og så er der grundlovsdag.
0: Grundlovsdag.
2: Ja.
0: Okay. Jamen, tre meget specifikke ting,
2: ja.
0: Som der ligger et eller andet bag ved.
2: Ja, ja, det skal ikke bare fortælle mig, hvad grundlovsdag er, men hvorfor vi måske har klikket rigtig meget på det? Hvorfor vi har søgt på Dua Lipa? Patrick Mortensen, tænk over det.
0: Kan du høre det der? Det er mig, der tænker.
2: Mm.
0: Ja, og... du tænker også, kære popper, fordi så kan vi jo lige mødes her over en kop kaffe om et øjeblik og se, om der er nogen, der har ret i noget som helst, ikke? Hvad siger Google? Vi finder ud af det lige om lidt.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Foo i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek Foo.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Et godt tilbud.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
1: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
6: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
7: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
8: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
9: Det kan du godt forstå.
7: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
10: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer og siger det fint.
7: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
11: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
12: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
7: Tænd for topstart om morgenen.
11: Og hør, hvor turen går hen.
8: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
7: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
9: Velkommen til programmet.
10: Tusind tak.
7: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
11: for at vinde dagens festivalbilletter.
8: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
7: For godt humør og musik, du kender.
8: Tusind tak for det.

0: Straight up. Den er hen på en 9:55. Vi skal jo lige have fundet ud af det nu.
1: Hvad siger Google?
2: Jeg har jo været inde og lure på statistikken, ikke? Hvad har vi danskere søgt allermest på? Hvad har vi klikket på? Hvad har vi været mest nysgerrige på? Og jeg har givet dig tre emner og overskrifter, og dig, der lytter med, ikke? Dua Lipa, Patrick Mortensen og Grundlovsdag.
0: Ja, skal vi lige starte med ham der, Patrick, der?
2: Hvad er der med ham?
0: Jamen, han er jo en legende i Aarhus. Topscorer og hvor hyper det går for de nykårede danske mestre og så videre, ikke? Og så tænker man, nu er AGF blevet mestre. Wow, fedt, mand. Nu skal vi bare ud over stepperne, og Patrick Mortensen, han skal være med. Men det skal han ikke.
2: Nej.
0: Han stopper i AGF.
2: Det er korrekt.
0: Ja. Tak.
2: Den får jeg lige.
0: Tak for en lille dænger der. Bing, bing, sådan.
2: Ja, det er klart. Det er der også selvfølgelig rigtig mange, der skal ind og læse om.
0: Ja, det er klart.
2: Kan det passe? Stopper han?
0: Jamen, det gør han. Det gør
2: og hvorfor? Ja. Alt sådan noget, ikke?
0: Ja, så spørgsmål, det meldes der jo ikke noget om, hvor skal han så fortsætte karrieren hen, fordi han er jo ikke færdig med at spille fodbold. Men
2: Det kommer sikkert, der nok noget nyt.
0: Det skulle ramme.
2: Det kan være, han er på top 3 Google-listen igen i morgen.
0: Ja, det kan være,
2: der kommer nye nyheder.
0: Ja.
2: Hvad er der med hende, Dua Lipa?
0: Jamen, hun er jo helt vild med at komme til København. Ikke?
2: Det er rigtigt.
0: Ja. Så, og hun er helt vild med mad.
2: Det er rigtigt.
0: Ja. Så nu har hun simpelthen... Altså, du ved godt, hvorfor kineserne de ikke spiller fodbold, ikke?
2: Nej.
0: Nej, hver gang de får et hjørne, så åbner de en grillbar. Men sådan er det ikke med Dua Lipa. Hun er heldigvis bedre til at synge, end at spille fodbold. Så hun har købt en grillbar.
2: I København?
0: Ja, det har hun. Og hvad den kommer til at hedde, er endnu uvist. Men en af de ting, der er sluppet ud, det er, at man inden længe kan gå ind på den her grillbar og få en Dua Lipa med det hele.
2: Det er en rigtig god, altså, det er en god pitch til hende og en grillbar. Men det passer ikke. Mm. Nej. Hun blev gift i weekenden.
0: Nej!
2: Yes. Secret London Wedding.
0: Nej.
2: Ja.
0: Tillykke til Dua Lipa. Hold da helt op.
2: Og der er kommet nogle billeder ud, og hun ser selvfølgelig enormt smuk ud. Det gør hendes mand også. Ja. Skuespiller og flot mand, Callum Turner. Ja, hun blev simpelthen gift i weekenden, og folk er sådan, wow, se vilde billeder, ikke?
0: Ja, ja, stærkt.
2: Grundlovsdag. Hvad skal vi vide om det?
0: Jamen, det er jo det. Altså, og vi har jo haft den lille diskussion om, at er det en helgedag eller ej, og er det ikke bare alle, der har fri og alt muligt. Måske søger folk på, hvem har fri, hvem har åbent, eller kan det have noget at gøre med, at grundlovsdag mere og mere og mere ligner en dag, hvor vi måske får en ny regering?
2: Nå! Okay, det synes jeg er en fin spekulation.
0: Jamen, det er der jo været at snakke meget om.
2: Men det er nok nærmere de første ting, ikke? Folk er simpelthen bare sådan, de skal lige finde ud af, hvem har fri, og hvad er lukket, og hvad er åbent, og er der regler for det? Og...
0: Fik jeg den?
2: Ja, du får den.
0: Okay, fedt, mand.
2: Det får du.
0: Så det er simpelthen, folk aner ikke en skid om, hvad der sker grundlovsdag, og hvorfor.
2: Men det er fordi, fuldstændig som vi også har diskuteret lidt om, ikke, at det er ikke sådan en officiel fridag.
0: Nej.
2: Altså, det er noget med, om hvorvidt den er skrevet ind i overenskomsten og sådan noget. Det er ikke på linje med påske eller jul, hvor vi i hvert fald størstedelen af os, ikke, får lov til at holde fri. Det ved vi. Så er grundlovsdag sådan lidt mere, det kommer lige an på om din arbejdsplads. Og...
0: Det er noget med det private arbejdsmarked, der er det en hele dag. Og i det offentlige, der er det ikke.
2: Jeg tror igen, det handler om din overenskomst.
0: Det er simpelthen et spørgsmål. Altså, okay, så det er simpelthen et spørgsmål, hvilken fagforening du er i.
2: Yeah, om din arbejdsgiver synes, du skal have lov at holde fri eller ej.
0: Ja, okay.
2: Ja. Nå. Så jeg kan godt forstå, hvis man er lidt forvirret.
0: Ja, det kan jeg også.
2: Og det skal folk så ind og google på.
0: Så hvem er fri, hvem har åbent? Det var altså god bud på, hvorfor der er blevet googlet så meget på grundlovsdag.
2: Du klarede det da skide godt.
0: Tak for det.

0: Set, som var et af de navne, vi lige hævde op af hatten, da vi afslørede lidt tidligere på morgenen, at næste destination på Pop FM sommertur er...
1: Ringsted Festival.
0: Ringsted
1: i eftermiddag, Festival. Så har Lille Lars to billetter, og hvis du gerne vil vinde dem, så skal du bare sørge for at lige ringe til ham på det rigtige tidspunkt. Mm-hmm. Så skal du altså opleve Roxette og ja, alle mulige andre fede navne live i Ringsted.
0: Så lyt med hos Lille Lars i eftermiddag, når han siger ring. Så gælder det om at være den første, der lige er på linjen der. Om et øjeblik, der skal vi lige samle lidt op på dagens program.
1: Ja, det var en mandag morgen i dyrenes tegn, og det involverede både en tam due og et gavekort til Maxi Super 1000 kroner.
0: Lige om lidt kan du høre, hvordan det gik til.
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek Fog.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
5: Udsalget er i gang i næste storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i næste storcenter.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: korte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Men jeg smutter.
4: Hvor skal du hen?
3: Til kamp i parken.
4: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
3: Tjek.
4: Og midlertidig opbevaring?
3: Og tjek.
5: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
6: Jobstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Van Halen her var den gode Jump. Og her hopper vi.
1: Efter en god morgen er der nu topsamling.
0: Lige ind i en topsamling.
2: Ja, og det var så nu, hvor vi altid lige spoler tilbage i programmet til et par dejlige øjeblikke. Det var jo en mandag morgen, der stod i dyrenes tegn.
0: Ja.
2: Lidt ud over det sædvanlige, fordi vi havde jo Sisse med på telefonen under Knækkens sang, og hun havde jo et særligt fast morgenritual. Hun skulle fodre nogle dyr.
0: Ja, hvor mange var det lige helt præcist?
3: 17 fisk, 2 zebrafingre og en tamdue.
2: Ja, hold, jeg forstod 17 fisk. Kæft, ja. Resten, det var sådan lidt tamdue.
3: Ja, Ronja.
2: Ronja?
3: Ja.
0: Hold kæft, er det en, du har adopteret udefra, eller er det...
3: Jeg kan sige det sådan, hun er adopteret også. Hun startede 5 dage i haven, og så fløj hun ind, og vi har ikke kunne få hende ud siden.
0: Vild historie, altså.
2: det var totalt dyremækker hjemme hos Sisse. Og vi fortsatte jo i dyrenes tegn, fordi at vi sammen med Maxisu fejrer hundens dag. Det gør vi på lørdag, og derfor så sidder gavekortene løs. Og vi havde jo Sonja med på telefonen, som faktisk blev første deltager i vores plattelapote.
0: Så nu går vi altså fra tamduen Ronja til vinderen Sonja, fordi vi godt afslører, at hun vandt. Og vi spurgte hende, hvad hun måske kunne... Hun har hunden Huxi, de to katte, Chalfe og Artemis. Og vi spurgte hende, hvad hun kunne finde på at bruge de der 1000 kroner på, hvis hun vandt dem.
4: Ja, men jeg tror, Huxi og Chalfe godt kunne tænke sig en ny kurv at ligge i.
2: Ja.
0: Ja, okay.
2: Så, ja. Hvad så med Artemis?
0: Ja, hvad har Artemis?
4: Ja, ja. Ja, det kan også godt være
0: hun.
4: Men nu må vi lige se, hvad der er jo.
2: Det er de to andre, der får først. Det er helt i orden.
4: Ja.
2: Sonja, nu skal du høre. Vi har 3 udsagn med til dig, som handler om med hunden. Og du skal simpelthen bare fortælle os, om de er sande eller falske. Altså plat eller pote.
4: Ja, klar.
0: Ah, var det godt.
2: Så ligger vi simpelthen fra land. Ja. Når en hund har halen mellem benene, så betyder det, at den er glad.
4: Det er plat.
2: Sådan,
0: det er fuldstændig rigtigt. Hold da kæft, hvor er det god. Det kører bare derudad, hva'? Hundens svedkirtler. Hundens svedkirtler sidder på snuden og på trædepuderne.
4: Pote.
2: Ja!
0: Jamen altså, så er den jo sådan set allerede hjemme. Der er jo gevinst. Ja, 2 ud af 3. Sådan der.
2: Mega sejt gået. Du kan stadigvæk nå at lege med igen i morgen. SMS kæledyr til 12.20. Det koster en 2 kroner, så kan det være, vi ringer dig op.
0: Ja. Ha' en rigtig dejlig mandag her på Pop FM. Vi er tilbage i morgen.

0: tavs du? Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
12: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
13: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
14: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
15: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.

0: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
1: Norwegian. Danskespil.dk.
2: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Startpension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
1: God formiddag. Det er tid til de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Zakeri. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de radikale, som ventes sig den regering, står nu til 47% af stemmerne. Det svarer til 84 mandater og er en lille fremgang siden valget for snart 10 uger siden. Det viser den seneste måling fra Analyseinstituttet Voxmeter. Imens fortsætter de rekordlange regeringsforhandlinger på Marienborg. Ifølge Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted er der fortsat knaster, der skal høvles af. Han siger dog også, at forhandlingerne bevæger sig fremad og nærmer sig målstregen. UV-indekset er egentlig til for at advare om solens stråler, men nye tal fra Kræftens Bekæmpelse viser, at mange unge bruger indekset som en guide til, hvornår de skal

0: slikke sol for at blive brune. Over halvdelen af unge, der tjekker UV-indekset, bruger det til at planlægge solbadning, når solens stråler er aller stærkest. Tallene vækker bekymring hos Kræftens Bekæmpelse, fordi UV-stråling øger risikoen for hud- og modermærkekræft. Samtidig er børn og unge også særligt sårbare over for andre solskader. I maj måned var mere end 9 ud af 10 nye biler, som private købte, en elbil. Det viser tal fra bilforhandlernes brancheforening Mobility Danmark. Vurderingen er, at en af årsagerne kan være, at en planlagt afgiftsstigning på elbiler blev udskudt et år. Hvis der ikke gøres noget, står afgiften på en gennemsnitlig elbil til at stige med 160.000 kroner. Derfor mener direktør i Mobility Danmark, Mads Rørvig, at den kommende regering er nødt til at kigge på afgiftsreglerne igen. Vi strømmer til landets museer. Sidste år steg antallet af besøgende på vores museer for tredje år i træk. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. I alt besøgte 17,6 millioner gæster museernes udstillinger. Det mest besøgte museum var Luciana i Humlebæk, der alene tiltrak over 700.000 gæster. Men også den gamle by og Aros i Aarhus havde mange besøgende.
1: Vejret præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Dagen er startet ud med skyer på himlen, men efterhånden klarer det op med lidt eller nogen sol. I løbet af dagen vil der dog være mulighed for enkelte byer. Temperaturer i dag op mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
3: Tak til Anna og Henrik for at give os en dejlig start på mandagen, og ikke mindst også en ny uge. Jeg er Lars Johansson og tager den herfra frem mod 12'eren. Og lige nu sammen med Phil Collins og Something Happened on the Way to Heaven.

Something Happened on the Way to Heaven. Det var Phil Collins her på Pop FM. Godmandag formiddag. Håber du har haft en dejlig weekend og er klar på en ny skøn arbejdsuge. Vi starter lige med mandagen her, og hvorfor så ikke lige tage denne her fra The Bangles? It's just another manic Monday. Rigtig god formiddag, og velkommen til her på Pop FM.

0: det, der skal til. Roy Orbison, You Got It. Det tror jeg også på. Du har rigtig god mandag. Jeg hedder Lars, og jeg melder frem til klokken, det bliver 12. Og på et øjeblik skal vi høre Aerosmith, I Don't Wanna Miss A Thing. Og så har jeg fundet et godt dansk nummer frem fra Kasper Winding og Lars Muhl sammen, nemlig Sjæl i Flammer. Det er alt sammen lige om lidt her på Pop FM.
1: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek Fog.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
5: Kom til Beauty Weeks i Bilka.

0: spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
1: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
4: Færdig!
3: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
5: It's a Sunweb holiday.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
9: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
10: Det kan jeg godt forstå.
8: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
11: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det fint.
8: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
12: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
13: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
8: Tænd for topstart om morgenen.
12: Og hør, hvor turen går hen.
9: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
8: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
10: Velkommen til programmet.
11: Tusind tak.
8: Da vi fortæller dig, hvornår du skal ringe til os
12: for at vinde dagens festivalbilletter.
9: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
8: Få godt humør og musik, du kender.
9: Tusind tak for det.

vi flammer. Det var Kasper Vinding og Lars Muhl sammen her på Pop FM. 1. juni, venner. Så er det sommer. Det kan man se på vejret udenfor, ikke? Og så er det jo også World Milk Day. Og hvordan fejrer man så det? Ved at drikke en masse af den calciumrige drik. Så vil jeg da i hvert fald godt bede om noget af mælken fra de brune køer. Vi ved jo alle sammen godt, at det så er kakaomælk, ikke? Og der er masser af fabelagtige sange lined op til dig hele formiddagen igennem. Irene Cara og Fame skal vi høre her lige på et øjeblik. Her er allerførst Aerosmith og I Don't Wanna Miss A Thing på Pop FM. I could

0: er svært ikke at smile, når man hører noget med Alberte, er det ikke rigtigt? Tænder på et kys, var det lige her på Pop FM. Til din mand, der formiddag. Jeg hedder Lars. Der er en omgang nyheder klar til dig, når vi rammer 11. Og så skal vi høre Gangway lige om et øjeblik med My Girl and Me. Så hold den her hos mig på Pop FM.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
6: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
9: Norwegian. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Just et godt tilbud.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
9: Også kendt som den store gavebod.
10: Kunne du tænke dig at vinde 2 festivalbilletter, så skal du lytte med i morgen.
9: Kunne du tænke dig at vinde 1000 kroner fra Maxi Su, så skal du også lytte med i morgen.
10: Med andre ord, lyt med i morgen.
8: Topstart hverdag fra klokken 6. På BFM.

0: præsenteres af guldvask fra Wash World. Ren bil, god pris, hurtig videre.
1: God formiddag, det er tid til nyhedsopdatering. Mit navn, det er Roxana Zakeri. Den måde, de unge bruger UV-indekset på, er fuldstændig hul i hovedet. Det siger Mette Lold Kanak, der er forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse til DR. Nye tal fra Kræftens Bekæmpelse slår fast, at over halvdelen af unge, der tjekker UV-indekset, bruger det til at planlægge solbadningen, når solen stråler er stærkest. Og blandt unge piger er tallet endnu højere. Tendensen vækker bekymring hos organisationen, da UV-stråling øger risikoen for hud- og modermærkekræft. I går var det sidste chance for at indlevere sine gamle pengesedler og 1000 kronesedler. Og nu står det klart, at der er indleveret pengesedler for mere end 21,2 milliarder kroner. Det svarer til 87% af det samlede beløb, som Nationalbanken havde indkaldt. Det skriver Danmarks Nationalbank i en pressemeddelelse. Siden 31. maj sidste år har man ikke kunne bruge sedlerne som gyldigt betalingsmiddel, men indtil i går kunne man få dem vekslet til gyldige sedler hos tre indleveringssteder i Aarhus, Odense og København. Prisen på en tynde Nordsøolie stiger her til formiddag med godt 3% og lander på $94. Stigningen sker efter nye angreb i Mellemøsten, der ifølge nyhedsbureauet Reuters udfordrer optimismen omkring en genåbning af Hormuzstrædet. USA's militær centralkommando US Central Command skriver på X, at amerikansk militær gennemførte angreb mod flere militæranlæg i Iran i weekenden. Angrebene finder sted på et tidspunkt, hvor USA og Iran er i gang med at forhandle om en aftale, der skal ende krigen. Kong Frederik og dronning Mary har her til formiddag indledt årets sommertogt. Det sker i Odense, hvor kongeskibet Dannebrog er ankommet til havnen. Her er kongeparet blevet modtaget af mange odenseanere med flag, inden de skulle køre videre i karet gennem byen. Senere i dag skal de blandt andet også besøge Odinskolen i bydelen Vollsmose. Besøget i Odense er det første stop på sommertogtet, som i morgen fortsætter til Norddjurs Kommune.
0: Vejret præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Dagen er startet ud med skyer på himlen, men efterhånden klarer det op med lidt eller nogen sol. I løbet af dagen vil der dog være mulighed for enkelte byer. Temperaturer i dag op mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af guldvask fra Wash World. Ren bil, god pris, hurtig videre.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rayo-appen.
3: Og med dejlig, frisk kaffe og naturligvis også masser af fantastiske sange. Jeg er klar til lige at holde øret en times tid nu, frem mod 12'erne. Jeg er Lars Johansson, og lige nu er her sammen med Enigma. Return to Innocence.

Kaller, kaller alle med kæledyr og især hunde. Hvis du har lyst til at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo, så skal du altså være med i denne uge hos Topstart. Og de leger en leg, som vi kalder for plat eller pote. Yes, det her sammen med Maxi Zoo. Du får tre udsagn, og to af dem er plat, og så er der en, der er pote. Og hvis du kan ramme den, der giver pote, så giver vi altså 1000 kroner på et gavekort til Maxi Zoo. Så simpelt er det i virkeligheden. Så tjek ind hos Topstart i gæt i morgen tidlig, når klokken rammer 6. Lige her nu, der er jeg på rens med Tina Turner og Private Dancer. Well,

0: if I could turn back time. Det var Cher. Lige her på Pop FM til din mandag formiddag. Jeg hedder Lars, og hey, det er også med billetter til landets mange festivaler. En ny festival hver eneste dag. Og det er i eftermiddag hos Lille Lars, du kan vinde 2 billetter. Hvilken festival vi i dag har billetter til, det skal nok løbe sløret for her lige om et øjeblik, hvor jeg også er klar med Elton John og Can You Feel the Love Tonight.
1: FM's Anna Henriksen. Her på Pop FM elsker vi som bekendt kæledyr, og derfor glæder vi os til hundens dag den 6. juni, hvor vi sammen med Maxisu hylder menneskets bedste ven. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxisu. Topstart på Pop FM. Alle værd.

0: Et godt tilbud.
1: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
3: It's a Sunweb holiday.
4: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
6: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
11: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
12: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bare. Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Can you feel the love tonight? Elton John var det på Pop FM. Jeg hedder Lars, og jeg sidder her med to billetter i hånden til en festival i Danmark. Det er billetter til Ringsted Festivalen. I eftermiddag, når klokken den er 14, der kan du vinde dem hos Lille Lars. Så det er bare med at holde radioen neglet fast til denne frekvens. Vi er Pop FM lige nu med

Det er lidt sjovt, ikke? Hver eneste gang, vi rammer den 1. juni, og det bliver sommer ifølge kalenderen, så er det som om, at vejret ikke helt har opdateret. Altså, det er jo nu, vi skal have solen. Det er nu, vi skal have de der 2, 3, 24 grader. Og måske i virkeligheden gerne lidt højere, ikke? Kom så, sommer.

0: Train lige her på Pop FM. Jeg hedder Lars, og yes, det er her hos os. Du kan vinde dig afsted til mange af landets fantastiske festivaler. Ja, i forbindelse med vores sommertur. Der er en ny festival på programmet, og en ny festival, du kan vinde dig afsted til hver eneste dag. Og hvilken det gælder i dag, fortæller dig om lidt. Og jeg også spiller Huey Lewis and the News.
1: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
2: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Har du måske en øl?
6: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
5: Nå. Har Bo øl?
6: Det har Bo altid.
7: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bo's.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
10: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan

0: ved jo godt, det er rigtigt.
1: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1990. Dyk ned i musikken sammen med os.
2: Can't touch this.
1: Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1990. Det her er Pop FM.

mærke det. The Power of Love. Det var Q-News and the News lige her på Pop FM. Og i eftermiddag, der kan du måske mærke det. Den der følelse af at have vundet billetter til Ringsted Festivalen. Det er nemlig den festival, vi stiller billetter til i eftermiddag hos Lille Lars. Så det er bare med at tænde op for radioen og være klar ved telefonen, når han giver startskuddet, om man så må sige. Så ringer du, og kommer du igennem og er med i radioen, så vinder du altså to billetter til Ringsted Festivalen. Så rigtig meget held og lykke. Lige her, der er jeg klar med Seal og Kiss from a Rose.

0: for mig. Jeg stikker af nu, sød Freja. Hun er klar i radioen her efter 12-nyhederne. Og så er jeg naturligvis tilbage igen i morgen formiddag, når klokken den er 10. Ha' en fortsat dejlig mandag.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
14: Norwegian.
15: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.

0: Yes, et godt tilbud.
1: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
4: Myre overalt.
3: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
6: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
7: Det kan jeg godt forstå.
5: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
8: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
5: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
9: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
10: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
5: Tænd for topstart om morgenen.
9: Og hør, hvor turen går hen.
6: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
5: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
11: Velkommen til programmet.
8: Tak.
5: Da vi fortæller dig, hvornår du skal ringe til os
9: for at vinde dagens festivalbilletter.
6: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
5: Få godt humør og musik, du kender.
6: Tusind tak for det.
9: Hele sommer.

0: præsenteres af guldvask fra Wash World. Ren bil, god pris, hurtig videre.
1: Så er det tid til en omgang nyheder. Mit navn det er Roxana Sagiri. Fire ansatte er blevet sygemeldt efter et overfald på retspsykiatrisk afdeling på Aalborg Universitetshospital. Det fortæller fællestillidsrepræsentant Tina Beil Ågaard til TV2 Nord. To er sygemeldt på grund af fysiske skader, mens to er for psykisk ramte til at møde på arbejde. I går var en patient udadreagerende og overfaldt medlemmer af personalet. Deres overfaldsalarmer virkede under episoden ikke efter hensigten. Aalborg Universitetshospital oplyser, at det skyldes en fejl hos hospitalets IT-leverandør, og at der nu arbejdes på højtryk for at sikre systemet. Mange ansatte i velfærdsfagene føler ikke, at de slår til på arbejdet. Det viser en ny rundspørge blandt over 4.000 medlemmer af FOA. Op mod hver anden social- og sundhedsansat oplever ugentligt følelsen af utilstrækkelighed, mens det gælder mere end halvdelen af de pædagogiske medarbejdere. Samtidig fortæller mange, at arbejdet er følelsesmæssigt krævende, og at bemandingen ofte ikke matcher opgaverne. FOA advarer om, at presset kan gøre det sværere at fastholde og tiltrække medarbejdere til velfærdsfagene. Vi har nu indleveret gamle pengesedler for over 21 milliarder kroner. Det svarer til 87% af det samlede beløb, som Nationalbanken har indkaldt. Det skriver Danmarks Nationalbank. Fristen for at indlevere sedlerne udløb i går, og det betyder, at 1.000-kronesedlen og en række ældre pengesedler nu er værdiløse. De seneste dage har der været lange køer foran indleveringsstederne. Men ifølge hovedkasserer Niels Kaas er indkaldelsen samlet set forløbet tilfredsstillende. Alle, der er nået at få deres sag registreret, vil få den behandlet i de kommende måneder. Det er officielt sommer, og med den 1. juni i kalenderen har vi også ramt datoen, hvor mange livreddere møder på arbejde ved havnebade og andre badeanlæg i København, Aarhus og andre byer rundt om i landet. I Smilets by er der livreddere at finde på den permanente Moesgård Strand og havnebadet på Aarhus Ø. Og i København er der livreddere hver dag mellem kl. 10 og 18 ved havnebadene på Islands Brygge, Fisketorvet og Sluseholmen. I år bliver også Sandkaj badezone i Nordhavn bemandet frem til 31. august.
2: Vejret på Pop FM.
1: Dagen er startet ud med skyer på himlen, men efterhånden klarer det op med lidt eller nogen sol. I løbet af dagen vil der dog være mulighed for enkelte byer. Temperaturer i dag op mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af guldvask fra Wash World. Ren bil, god pris, hurtig videre.
2: Pop FM, godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Radio-appen. Det er tid til musikalske hapser. Frokost top 3.

0: Der var two times på Pop FM.
1: Du lytter til Pop FM. Frokost top 3.
0: Og mit navn det er Freja. Velkommen til. Velkommen til mandagen. Grå som den er, så skal vi da have noget godt ud af den. Og nu er du altså nået til det gyldne tidspunkt, der hedder starten af eftermiddagen. Så, så langt, så godt. Og det starter selvfølgelig altid med en lille frokost top 3. En lille omgang musikalske madder, som du kan fortage, mens du selvfølgelig også får lidt snacks ind i bordet. Så jeg serverer to stykker mere. Vi skal videre til Taylor Dan med Tell to My Heart.
1: Vi ønsker dig en god appetit
2: med godt humør
1: og musik, du kender.
2: Pop FM.
1: Frokost top 3.

0: Janet Jackson på Pop FM.
1: Du lytter til Pop FM.
0: En frokost, som man nærmest skulle tro var eftermiddags te, fordi der var Two Times, Tell It To My Heart og Together Again. En solid omgang varme drikke, men altså forklædt i frokostfavør, min arme Freja. Jeg håber, du nød den her lille, lette omgang. Der er tre retter igen i morgen, og klokken det bliver 12. Jeg sørger altid for, at du kan komme lidt let og elegant ind i eftermiddagssæsonen. Modern Talking tager der yderligere videre med Sherry Sherry Lady lige om et øjeblik.
1: Pop FM. Frokost top 3.
2: Pop FM's Anna Henriksen.
3: Her på Pop FM elsker vi som bekendt kæledyr. Og derfor glæder vi os til hundens dag den 6. juni, hvor vi sammen med Maxisu hylder menneskets bedste ven. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner. Så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxisu.
1: Topstart på Pop FM. Alle hverdag fra klokken 6.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
13: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199.
1: Kom, bare. Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
5: Også kendt som den store gavebod.
6: Kunne du tænke dig at vinde 2 festivalbilletter, så skal du lytte med i morgen.
5: Kunne du tænke dig at vinde 1000 kroner fra Maxi Su, så skal du også lytte med i morgen.
6: Med andre ord, lyt med i morgen.
4: Topstart.

0: Sherry, Sherry Lady fra Modern Talking på Pop FM. Skulle vi lige, nu er vi i gang, tag et smut forbi dagens destination.
1: Tag med os på Pop FM sommertur.
0: Altså til Pop FM sommertur. Naturligvis, vi har været land og rige rundt. Nu er vi altså gået ind i den sidste uge på sommerturen. Og det betyder også, at der er begrænset antal billetter tilbage. Men der er stadig dag, morgen, overmorgen, torsdag, to billetter på højkant, ny destination hver dag. Og i dag, så vil jeg altså sige, det er ramt mit hjerte på en lidt anden måde. Vi kan kalde det mottoet, eller sloganet, eller hvad det nu er. Vi skal til Ringsted Festival, som er årets kram under trækronerne. Jeg ved ikke, hvem der har fundet på det, men det er fuldstændig genialt. Jeg ved præcis, hvordan det kan føles. Altså, det er som om, det taler bare til mig. Men jeg kan jo selvfølgelig også blive overrasket. Der er i hvert fald lovet musik på, og dans på bordene på Ringsted Festival. Og du kan komme afsted, hvis du er den hurtige, når lille Lars siger, ring ind her i eftermiddag, det er på den anden side af klokken 2, at han lige pludselig siger til. Der er som sagt begrænset billetter nu. Ja, vi har et par dage tilbage. Det er sidste uge, men en ny destination får du at vide i morgen hos Topstart.
1: Pop FM sommertur. Læs, hvordan du kommer med på rail.dk.

første officielle sommerdag, i hvert fald kalendermæssigt, synes måske vejret venter lidt på sig. Jeg kom til at tænke på det her under Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Normalt ikke noget, jeg er fan af, altså det der med at råbe ud af et bilvindue af fremmede mennesker og bede dem om at hoppe ind. Ikke nødvendigvis den bedste idé, men lige her til eftermiddag kunne jeg måske godt være fristet, hvis nogen gjorde det. Fristet, siger jeg, ikke nødvendigvis gør det. Jeg er som altid på cykel. Har som altid også glemt mit regntøj, så jeg er meget, meget spændt på, hvad vejrguderne har i sigte for mig. Jeg håber selv, at du holder dig tør, du har husket regnbukserne, eller måske bare er så heldig at sidde i en bil. Hvis du så ser mig på vejen, så ønsk mig lige held

0: Rabat til det dejligste spot i Danmark, som er dagens spørgsmål inde på Pop-FM's Facebook-side. Jeg synes, vi skal tage et kig på det på sådan en gråværsdag efter Dodo and the Dodos. Vi gør det, vi kan lide, får du om lidt.
1: Pop-FM's Anna Henriksen.
2: Her på Pop-FM elsker vi som bekendt kæledyr. Og derfor glæder vi os til hundens dag den 6. juni, hvor vi sammen med Maxisu hylder menneskets bedste ven. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner. Så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxisu.
1: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kom til Beauty Week i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Udsalget er i gang i Næste Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk,

0: Føtex. Et godt tilbud. I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek Fog.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
2: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

mandagen går stille og roligt fremad. Jeg synes, vi klarer det godt. Jeg synes, du gør det glimrende. Håber også, at du nyder lige at komme i gang igen efter sådan en weekend. Jeg ved godt, at det måske ikke lige er det mest festlige af vejr. Jeg kigger stadig ud på sådan en blandet omgang. Jeg ved ikke, hvordan vejret er hos dig. Jeg håber i hvert fald, at det er det til at komme igennem. Men når det nu er sådan en lidt sløj start på sommertiden, så kan det jo være dejligt lige at tænke tilbage på, ja, nogle gode minder. Og vi spørger i dag inde på Pop-FM's Facebook-side, hvad det bedste spot i Danmark er. Og ikke bare er der kommet bud, der er også kommet billeder. Og det kan være et godt lille afbræk. Jeg gerne anbefale dig lige at gå ind på ind i kommentarsbrevet. Kig lidt på noget blå himmel og noget vand og noget strand, og måske også lige tilføje dit eget gode spot. Altså, ikke bare gode spot, det bedste spot i Danmark. Hvor

0: Du på Pop FM. I'm so excited, og der er mere af det gode humør i Katrine and the Waves. De tager lige en spacertur hen over solskinnet, hvor end det gemmer sig bag skyerne. Og så er der selvfølgelig også et nyhedsoverblik. En vejrudsigt, der venter på dig. Vi lyttes videre på den anden side kl. 1.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sinful.dk.
2: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
3: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
6: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Norwegian
3: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
2: Norwegian.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Tisse skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
9: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Skål.
11: Har du måske en øl?
10: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
11: Nå. Harbo øl.
10: Det er Harbo altid.
12: Harbo Classic. Folkets øl og bos.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1990. Dyk ned i musikken sammen med os. Can't touch this. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1990.

0: Programmet præsenteres af Guldvask fra Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
1: Så er det tid til at kigge på de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Zakeri. Et for stort arbejdspres kan gøre det svært at fastholde og tiltrække medarbejdere til velfærdsfagene. Sådan lyder advarslen fra FOA. Baggrunden er en ny rundspørge, som viser, at mange ansatte i velfærdsfagene ikke føler, at de slår til på jobbet. Op mod hver anden social- og sundhedsansat oplever ugentligt følelsen af utilstrækkelighed, mens det gælder mere end halvdelen af de pædagogiske medarbejdere. Samtidig fortæller mange også, at arbejdet er følelsesmæssigt krævende, og at bemandingen ofte ikke matcher opgaverne. Det skal være langt dyrere at købe alkohol og tobak herhjemme, det mener Danske Regioner. Nye tal viser, at vi herhjemme har den højeste forekomst af kræft i Norden, og at tallet også ligger højt i europæisk sammenhæng. Det skriver Politiken. Derfor opfordrer Danske Regioner nu til, at en kommende folkesundhedslov skal indeholde konkrete mål til forbedring af vores folkesundhed. Kræftens Bekæmpelse bakker op og foreslår blandt andet, at en pakke cigaretter og andre nikotinprodukter skal koste mindst 120 kroner. Skiftende synspunkter fra amerikansk side og manglende tillid er årsagen til, at forhandlingerne mellem USA og Iran om en afslutning på krigen er blevet trukket i langdrag. Det siger talsmanden for Irans udenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. USA og Iran indgik en midlertidig våbenhvile i begyndelsen af april. Den seneste tid har parterne været i gang med at forhandle en aftale om en afslutning på krigen på plads. Tidligere i dag indledte kongeparet årets sommertogt. Kong Frederik og dronning Mary ankom i dag til havnen i Odense med kongeskibet Dannebrog. Her er de blevet modtaget af mange odenseanere med flag, inden de skulle videre i karet gennem byen. Senere i dag skal de blandt andet besøge Odinskolen i bydelen Vollsmose. Besøget i Odense er første stop på sommertogtet, som i morgen fortsætter til Norddjurs Kommune.
2: Vejret på Pop FM.
1: Dagen er startet ud med skyer på himlen, men efterhånden klarer det op med lidt eller nogen sol. I løbet af dagen vil der dog være mulighed for enkelte byer. Temperaturer i dag op mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Guldvask fra Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og

Man kan jo altid lige tænde for Poppe 5. Få lidt Genesis med på vejen, så den mand, der med Jesus, he knows me. Og det har du gjort. Tak for det. Mit navn er Freja. Det er hyggeligt at have dig med. Mandagen skrider fremad. Vi skal have godt humør og musik, du kender, til at få det til at gå endnu hurtigere. I hvert fald føles som om, at det bare flyver afsted med Lighthouse Family, der venter med hej, efter du har fået et lille stykke radio-fanfare fra Queen. Det er selvfølgelig Radio Gaga. En radio, du altid kan have med dig. Det er jo også her på Pop FM. Vi findes på en radio-app, der hedder Rayo. R-A-Y-O. Skal du lede efter, så er der godt humør musik, du kender. Lige nede i lommen. Håber, du har en god mandag.

0: mandag eftermiddag på Pop FM med Lighthouse Families. Hej til lige at få dig igennem arbejdsdagen. Jeg kan mærke, at du gør det godt. Altså, du fortjener klappet på skulderen, som du lige har givet dig selv. Og tag lidt ekstra fra mig også. Det hele skal nok gå op i en højere enhed. Jeg er smuttet tilbage til 1985 og har fundet en lignende Thomas Helmig frem til dig. Venner kommer lige om lidt.
1: Pop FM's Anna Henriksen.
2: Her på Pop FM elsker vi som bekendt kæledyr. Og derfor glæder vi os til hundens dag den 6. juni, hvor vi sammen med Maxisu hylder menneskets bedste ven. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxisu.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare
1: betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Erhverv. Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Men jeg smutter.
7: Hvor skal du hen?
6: Til kamp i parken.
7: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
6: Tjek.
7: Og midlertidig opbevaring?
6: Og tjek.
8: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hvad har du måske i møl?
12: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
11: Nå. Har Bo øl?
12: Det har Bo altid.
13: Harbo Classic. Folkets øl og bos.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
16: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
17: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
18: Det kan jeg godt forstå.
16: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
19: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer og siger det senest.
16: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
1: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
3: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
16: Tænd for topstart om morgenen.
1: Og hør, hvor turen går hen.
17: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
16: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
18: Velkommen til programmet.
19: Tusind tak.
16: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os.
1: For at vinde dagens festivalbilletter.
17: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
16: Få godt humør og musik, du kender.
17: Tusind tak for det.
1: Hele sommeren.
16: Her på Pop FM.

Helmi på Poppe 5. Det er jo Freja. Og apropos venner, så skal vi se lidt på menneskets bedste ven. Hvordan viden om det kan indkassere et gavekort til dig på 1000 kroner til Maxi Zoo. Mere om det, efter du har hørt Roxette og Sleeping in My Car. Nu er det første et stykke med Bruce Springsteen, du skal have med til din arbejdsdag. Hungry Hearts på Poppe 5. Glem ikke, at der er mulighed for lidt ekstra underholdning i form af alternativer ind på vores radioapp. Rayo, R-A-Y-O, skal du lede efter, så kan du tage Poppe 5 meter rundt.

lørdag, der skal der nemlig være ekstra fokus på din firebenede ven. Menneskets bedste ven. Hundens dag skal fejres, og det gør vi selvfølgelig her på Pop FM sammen med Maxi Suvi. Det er ikke nogen hemmeligheder, vi har et ekstra blødt punkt for alle de små væsener, som ved deres blotte eksistens gør tilværelsen væsentligt bedre. Altså utrolig meget bedre at have sådan et kæledyr. Jeg savner virkelig selv at have et kæledyr. Jeg tror snart, jeg skal skaffe mig et. Nå, hundens dag er på lørdag, og du kan vinde et gavekort på 1000 kroner til Maxi Suge, hvis du vil være med til at spille plat eller porte. Det foregår om morgenen hos Anna og Henrik i Topstart, og det handler sådan set bare om, at du får tre udsagn og skal gætte, hvilket af dem, der er det korrekte. Altså, hvilket, der giver porte. Porte, det er selvfølgelig 1000 kroners gavekort. Hvis du vil være med, så kan du sende en sms allerede nu. Skriv kæledyr. Sæt det til 12.20. Det koster lige 2 kroner at deltage. Så er det der altså trukket lod, og så kan det være, at du bliver ringet op. Bliver en del af platformen.

0: Call Me fik du på Pop FM. Der er TV2 om et øjeblik med alt, hvad hun ville var at danse. Og så leverer jeg også lige lidt informationer om, hvor vi skal hen på Pop FM's sommertur i dag.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Norwegian. Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige

0: billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu, flyv snart, flyv
1: Norwegian. Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek FOPRO.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Men jeg smutter.
15: Hvor skal du hen?
14: Til kamp i parken.
15: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
14: Tjek.
15: Og midlertidig opbevaring?
14: Og tjek.
16: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
17: Pop FM Top Start med Anna og Henrik.
18: Også kendt som den store gavebod.
19: Kunne du tænke dig at vinde 2 festivalbilletter, så skal du lytte med i morgen.
18: Kunne du tænke dig at vinde 1000 kroner fra Maxi Su, så skal du også lytte med i morgen.
19: Med andre ord, lyt med i morgen.
17: Top

0: TV2, alt hvad hun ville, var at danse på Pop FM. Lad os tage et sted hen, hvor der faktisk er tilladelse til at danse på bordene.
1: Tag med os på Pop FM sommertur.
0: I hvert fald ifølge Ringsted Festivals hjemmeside. Nu har jeg sagt det, så må vi se, om bordene i det hele taget kan holde til det. Ja, Ringsted Festival. Årets kram under trækronerne, det sted, hvor du kan vinde to billetter, hvis du er den første igennem hos Lille Lars i eftermiddag. Det er stoppet på Pop FM sommertur. Du kan opleve forskellige store artister. Andreas Hodbjerg, Rasmus Seebach, Medina kommer forbi. Der er Knacks, Jelly og Malte Ebert på menuen. Roxette også. Og Tobias Rahim. Alt i alt. En god investering lige at lytte med i eftermiddag. Lige se, om du kommer igennem. Lige se, om du skal afsted med en god ven, som i hvert fald kan give hinanden et kram under trækronerne.
1: Tag med os på Pop FM sommertur. Lille Lars giver billetterne væk i eftermiddag.

0: Godt humør, musik du kender. Fra 80'erne og 90'erne får du på Pop FM. Og der er mere af det på den anden side kl. 2. Der er det bare lille Lars, der tager over. Jeg overrækker stafetten lige om et øjeblik, sætter lige radio på med Elske sig dig, og selvfølgelig også et nyhedsoverblik, der skal sendes din vej. Mit navn, det er Freja. Vi lyttes ved igen i morgen kl. 12.
1: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
8: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.
10: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
11: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
3: Norwegian. Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: programmet præsenteres af guldvask fra Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
1: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Børns skærmvaner kan hænge sammen med deres mentale trivsel. Det peger et nyt europæisk studie på, hvor forskere fra blandt andet Aarhus Universitetshospital har fulgt mere end 2.000 børn i en årrække og undersøgt sammenhængen mellem søvn, fysisk aktivitet, skærmtid og trivsel. Resultaterne viser, at børn, der bruger mere end 2 timer om dagen foran en skærm, oftere har lavere trivsel end deres jævnaldrende. Forskerne understreger dog, at undersøgelsen viser en sammenhæng. Den kan derfor ikke entydigt fastslå, om skærmtiden er årsag til den dårligere trivsel. 4 medarbejdere er nu sygemeldt efter gårsdagens overfald på retspsykiatrisk afdeling på Aalborg Universitetshospital. Det oplyser fællestillidsrepræsentant Tina Beil Aagaard til TV2 Nord. 2 ansatte er sygemeldt med fysiske skader, mens 2 andre er psykisk påvirket efter episoden. Overfaldet det fandt sted i går, da en patient blev udadreagerende og angreb flere medlemmer af personalet. Under hændelsen der fungerede afdelingens overfaldsalarmer ikke som de skulle, men ifølge Aalborg Universitetshospital så skyldes det en fejl hos hospitalets IT-leverandør, og der arbejdes nu på at få systemet til at fungere korrekt igen. Over de næste 2-3 år, der vil slagterikoncernen Danish Crown skære 800 stillinger. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse i dag. Fyringerne er en del af en ny og mere enkel organisationsstruktur, som skal give effektiviseringer for 500 millioner kroner. Omstruktureringen den kommer til at ramme både ledere og funktionærer. Og ifølge koncernens topchef Niels Ulrik Duedal, så skal funktionerne samles, så man kan arbejde mere ensartet og skabe en mere effektiv drift. Det halter med punktligheden i DSB. Faktisk så har der over de seneste 11 år ikke været så få tog til tiden, som der er nu. Det siger DSB's administrerende direktør til Jyllandsposten. DSB overvejer derfor nu at lade togene køre langsommere med færre afgange for at få flere tog til tiden. Det vil altså betyde, at passagerer får længere rejsetid, så forsinkelser kan indhentes undervejs. I april der var det kun knap 60% af de rejsende, der ankom til tiden.
2: Været på Pop FM.
3: Lidt eller nogen sol, muligvis enkelte byer, temperaturer mellem 16 og 21 grader.
2: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
0: Programmet præsenteres af guldvask fra Wash World. Ren bil, god pris, hurtig videre.
4: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i radio-appen.
3: En practical joke over for pressen kunne være, hvis deltagerne i regeringsforhandlingerne byttede biler, så der opstod forvirring ved porten til Marienborg om, hvem det var, der kom kørende. Men de tænker nok ikke så meget i practical jokes for tiden. Ikke så meget, som jeg kunne tænke mig, at de tænkte i practical jokes. Velkommen til mandag på Pop FM. Velkommen til en ny Pop FM-uge. En eftermiddag sammen til klokken 18, blandt andet med billetter til Ringsted-festivalen. Hør mere om lidt efter Cotton Move.

vi er gået ind i juni måned. Det er Boys, Summertime Love, Summertime Love, lige om et øjeblik. Og velkommen til mandagens program. Vi jo også i denne uge giver dig mulighed for at vinde 1000 kroner til Maxisu i konkurrencen Plat eller Pote. Du har mulighed for at tilmelde dig og hoppe ind i næste vinderchance i morgen tidlig hos Anna Henrik i Topstart. Send kæledyr til 12.20, koster 2 kroner. Så er du med i lodtrækningen om at blive ringet op og få et par udsagn om hunde. Det er hundens dag på fredag. Og rammer du rigtigt på Plat eller Pote, der er to af dem, der ikke passer, så er der altså 1000 kroner til Maxisu. Meld dig til nu, kæledyr, til 12.20. Og så er der billetter til Ringsted Festivalen i Pop FM's sommertur. Kom og få et kram under trækronerne den her sommer fra den 30.7. til 1. august med blandt andre Roxette på plakaten. Vil du med og scrolle med på de store Roxette hits, så er det altså bare om at lytte med. Og skynd dig at ringe ind, når signalet går. Boys. Og om lidt, så skal det handle om Martin Lidegaard fra Radikale Venstre. Jeg har luret den. Hvorfor han kommer vandrende til Marienborg

0: videoer var noget, og der er nok nogen, der kan genkalde scenen af Sabrina, som kommer op af vandet og holder fast på kanten af poolen. Boys, Summertime Love og Sanne Salomonsen om lidt.
1: På BFM.
0: Vi har set det igen og igen og igen de senere uger. Pia Olsen Dyr kommer i sin røde BMW. Lars Løkke Rasmussen kommer i den sorte, lidt større BMW. Og Martin Lidegaard kommer gående. Nogle gange sjoskende. Jeg er lokalt kendt i området omkring Marienborg nede ved Nybro. Frederiksdal. Der er to stationer i nærheden. Hvis det er, man gerne vil signalere, at man er et rigtigt grønt parti, der tænker på miljøet. Den ene, det er Sorgenfri Station. Det er byen, jeg er opvokset i. Rask trav. 30 minutter, cirka. Lympe Station, det er den anden. Rask trav. Cirka 3 kvarter. Det gør de ikke. Martin Lidegaard og hans følge. Vi kan også godt udelukke, at de tager bussen, så står af et eller andet sted nede omkring Nybro, og så vandrer derfra. Der er jo selvfølgelig noget strategi i det, og det er jo noget, der giver en hel del taletid, selvom der ikke er så meget at fortælle om, når man møder pressen ved indgangen til Marienborg. Jeg vil godt sætte en stor isvaffel her den 1. juni på højkant på, at Lidegaard parkerer bilen nede ved kanudlejningen ved Nybro. Og så skal han sådan set bare lige vandre rundt i svinget, så kommer han til syne på pressen der, og så ser det ud som om, at han er landevejens farende Svend, skråstreg en, der tænker over miljøet. Men det er utopi, ikke at tro, at bilen den holder rundt om hjørnet. Well played. Det er politik, og alle knep gælder. Vi skal snart dyste om popkoppen i det musikalske vennespil Pophuskespil. Gør dig klar, hvis du har skarpe ører og god

0: Kærligheden kalder fra Sanne Salomonsen. Jeg sad på en havn i går og nød det gode vejr, og så fik jeg en spontan idé, som jeg med let hovedregning kan nå frem til, vil koste omkring 10.000 kroner. Og det, ja, det er en spontan idé, og jeg har tænkt mig at føre den ud i livet i foråret næste år, og en ting, jeg aldrig har skænket en tanke før. Jeg vil gerne dele den med dig lidt senere i programmet. Jeg skal passe på, at du ikke også kommer til at bruge 10.000 kroner og få en god idé. Om lidt, så er det noget lidt mindre, nemlig popkoppen, og den kan du vinde i det musikalske vennespil Pophuskespillet. Vil du spille med, så skal du ringe nu på 70 220 900, så spiller vi efter Back Beach Boys, hedder de.
1: Pop FM's Anna Henriksen. Her på Pop FM elsker vi som bekendt kæledyr, og derfor glæder vi os til hundens dag den 6. juni, hvor vi sammen med Maxi Su hylder menneskets bedste ven. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Su. Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
2: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
13: Elgiganten. Erhverv.
14: Norwegian.
15: Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
14: Norwegian.
16: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
17: Men jeg smutter.
18: Hvor skal du hen?
17: Til kamp i parken.
18: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
17: Tjek.
18: Og midlertidig opbevaring?
17: Og tjek.
19: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
1: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1990. Sammen med os.
20: Can't touch this.
1: Lyt med
20: fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1990. Det her

0: du mærke sommerstemningen? Vi er kommet ind i juni måned. Det er ikke helt sommervejr endnu, men lyden kan i hvert fald få en til at tænke på sol og sommer. The Beach Boys med Kokomo.
1: Er du klar? Pop FM huskespillet.
0: Og jeg skal byde velkommen til dagens deltager i denne lille hyggelige konkurrence. Det er Pop FM her. Hvem taler jeg med?
2: Ja, det er Torben.
0: Dag Torben, og velkommen til. Og hvad hedder ondulaten?
2: Den er Jay. Nick og Jay.
0: Hedder den Jay?
2: Ja.
0: Fra Nick og Jay?
2: Ja.
0: Ja, det er stort. Bare har der været to på et tidspunkt, så de begge to har været der?
2: Ja, det har der.
0: Hvad skete der med Nick?
2: Men Nick er død.
0: Okay, og så Jay sidder tilbage og synger ind i buret. Ja.
2: Ja.
0: Så er vi det på plads. Torben, nu skal du råbe nu, når den samme sang kommer anden gang. Er du klar til det?
2: Ja.
0: Så kan vi kaste os ud i det.
2: Ja.

0: Torben? Fordi den kommer lige der.
1: Ja, ja.
0: Eller det gør den faktisk ikke. Den kommer om et øjeblik. Det er Black Velvet med Alana Miles, og du reagerede, der var den. Du reagerede på efteråret med radio. Men Torben, altså bedre held næste gang. Og så altid velkommen til at ringe ind og prøve igen.
1: Ja, det gør jeg.
0: Du hilser Jay, og så må I have en dejlig mandag, Torben.
1: Tak, og lige mod.
0: Hej.
1: Hej.
0: Så prøver vi igen i morgen. Samme tid, samme sted. Popcorn er på spil. Det gælder bare om at reagere, når den samme sang kommer en gang. Og det her var så, ud over Torben og Jay, ondulaten, dagens hovedperson. Alana Miles, og en af dem, der har hittet i radioen i årtier.

årets krammer under trækronerne? Enten med en, du selv tager med, eller nogle kærlige, krammende mennesker, du render ind i på Ringsted Festivalen, så er det om at holde sig til det dagens stop på Pop FM sommertur, og du skal ringe ind lige så snart signalet kommer i radioen, så er det altså bare om at være hurtig med havelån for at vinde 2x2-billetter til den udsolgte festival. Om lidt så skal det handle om at få en spontan idé, som man så relativt hurtigt med et par søgninger på nettet kan regne ud, koster omkring 10.000 kroner. Men det kan til gengæld blive en stor oplevelse og noget, jeg egentlig ikke havde tænkt i før. Lyt med, og måske får du gode idéer. Pas på, det kan koste efter Annie Lennox og Walking on Broken Glass.

0: Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Hos Andel Energi.

0: samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel energi.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
9: Bo er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
10: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
11: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
12: Det kan jeg godt forstå.
10: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
13: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer og siger det senest.
10: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
14: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
15: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
10: Tænd for topstart om morgenen.
14: Og hør, hvor turen går hen.
11: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
10: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
12: Velkommen til programmet.
13: Tusind tak.
10: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os.
14: For at vinde dagens festivalbilletter.
11: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
10: To godt humør og musik, du kender.
11: Tusind tak for det.
14: Hele sommeren
10: her på Pop

Wakefield om lidt med Saturday Night. Jeg hedder Lille Lars, og velkommen til en ny Pop FM-uge. Jeg er typen, som ikke tænker så meget over tingene, og tager tit en hurtig beslutning, hvis jeg får en idé. Det er i de fleste tilfælde en god idé, og så kan der være nogle andre, der er lidt mindre gode. Jeg fik en spontan idé i går. Jeg sad sammen med min kæreste på Greve Marina, nede på havnen, kiggede. Så kommer der en autocamper kørende. Det er et modent ægtepar, som kommer ind og bakker autocamperen til. Og lige efter, jeg har tænkt, det er da også en fed følelse, så den søndag sidst på eftermiddagen at trille ind på en havn, man måske ikke har været på før, og så bakke autocamperen til, og så vide, i morgen skal vi ikke på arbejde, og vi vågner op i nogle skønne og idylliske omgivelser. Til at jeg tænker, det skal jeg også. Og så ryger jeg jo på nettet og på AI, og i løbet af de næste 10 minutter har jeg besluttet mig for, at vi i maj måned næste år, for jeg tror, det er en god idé at gøre det lidt uden for sæsonen, også i forhold til, hvad det koster at leje en autocamper og få plads de forskellige steder på havne, til at jeg nu ved, at jeg i maj næste år, der skal jeg leje en autocamper på Fyn, og så skal vi køre rundt langs med kysten en 5-6 dage, det er ikke helt afgjort endnu, og så skal vi stille vagongen på nogle havne, som vi har valgt på forhånd. Det tror jeg bliver rigtig sjovt. Jeg har ikke prøvet sådan rigtig at campere, siden jeg var barn. Jeg har så gjort det en del sammen med mine forældre, men tanken har ikke strejfet mig siden. Og jeg kunne bare se hyggen i det 50 meter væk, hvor jeg sad og observerede ægteparret. Jeg ved faktisk også, hvor første stop

Den er lige til højrebenet. Jeg har aldrig været i Lundeborg. Jeg har kun hørt om det, læst om det, og så hørt Lasse og Mathilde synge om det. Det er det, jeg skal. Jeg har nærmest allerede fundet autocamperen inde på en side, der hedder MyCamper. Der fandt jeg en på Fyn. Den skal jeg da have.

0: der den håndfuld hits, der nu engang er, men det har jo så levet af siden, at vi er nogenlunde jævnaldrende i midten af 50'erne. Og hun hygger sig derude på alle scenerne. Det er fedt at se, at det bare stadig kører derud af, at det her, det er jo også bare en klassiker, som er svær at komme udenom.
1: Pop FM Sommertur er i gang. Pop FM Sommertur.
0: Som også er ved at blive en klassiker, det er nu på år 3, og vi har jo altså 23 festivaler i porteføljen i år. I dag der går turen til Ringsted Festivalen. Det er fra den 30. juli til den 1. august, der er udsolgt. Så det er altså bare om at holde sig til, hvis du skal score de to partout-billetter, som jeg har i posen i dag. Du skal ringe ind, når signalet kommer i radioen. I morges, der talte Anna og Henrik med Britt fra Ringsted Festivalen og spurgte blandt andet ind til, hvad man ligesom sådan skal vide om Ringsted Festivalen, hvis man ikke kender den så godt i forvejen.
2: Er du trist?
0: Ja, så har vi Lasse og Mathilde igen der. Ja, det er live. Jeg stod lige på den forkerte fil. Her kommer Britt.
3: Jeg tror ikke, man ved, at Ringsted Festival startede med at være en lille, hyggelig festival til nu her de seneste år at blive hele Danmarks festival. Mm-hmm. Fordi at den har fået vokseværk, og det har vores musikprogram også. Som I selv lige har nævnt, har vi jo blandt andet Roxette, men også Tiesto med på plakaten i år. Yeah. Så det er en festival, som stille og roligt udvikler sig efter, hvad vores gæster de godt kunne tænke sig. Og det prøver vi ligesom at manøvrere efter. Og det har skabt sådan en helt unik perle nede i Ringsted af god kvalitet og sindssygt lækre barer og madtilbud. Så det er lidt... nogen kalder os mini-Skanderborg. Det er vi jo lidt stolte af, men jeg synes også, vi har en helt klar egen DNA.
0: Sagde Britt fra Ringsted Festivalen. Kom og få årets kram under trækronerne sammen med Pop FM på Pop FM Sommertur og Ringsted Festivalen. Ring ind lige så snart du hører signalet. Vi skal have kendt din popsanger i næste time, og det er et boyband, der er i spil i dag, kan jeg godt afsløre allerede nu. Kommer et andet boyband, et andet kategori om et øjeblik. Vi får Shubidua og Krig og Fred op til de seneste nyheder.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
11: Norwegian.
12: Har du måske en øl?
13: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
12: Nå. Harbo. Øl.
13: Det er Harbo. Altid.
14: Harbo Classic. Folkets øl og brus.
15: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
16: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
6: gør foråret mere sindfuld. På sindfuld.dk.
8: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
11: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
20: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
21: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
22: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
23: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
24: Også kendt som den store gavebod.
25: Kunne du tænke dig at vinde 2 festivalbilletter, så skal du lytte med i morgen.
24: Kunne du tænke dig at vinde 1.000 kroner fra Maxi Su, så skal du også lytte med i morgen.
25: Med andre ord, lyt med i morgen.
1: Top

0: Jeg Fred. Hvad er dit yndlingsspot i Danmark, spørger vi på Poppefems Facebook. I disse uger, hvor vi jo altså har startet indløbet til sommerferie for langt de fleste mennesker, der går jo ikke mange uger før, at de første ligesom starter ud. Tina Lorentzen skriver, at jeg har en særlig kærlighed til Vesterhavet fra Thyborøn og til Hirtshals. Det er et fantastisk område og en skøn strækning. Jeg har været der flere gange, Tina, og sikkert et flot billede af Vesterhavet, der bruser. Så talte jeg jo lidt før om min autocampertur i maj næste år. Fyn rundt langs med kysten. Jeg skal da så meget til Bogense også. Jeg tror faktisk aldrig, jeg har været der. Marie Jaksglæde skriver på stranden i Bogense med min hund. Hun er med at kigge efter hunden, og så vil jeg prøve at se, om jeg kan indlogere mig på havnen i Bogense. Kom med lidt inspiration. Det kan være med til at give rigtig mange ud over mig selv rigtig gode idéer. Hvad er dit yndlingsspot i Danmark? Har du endda ligefrem et billede af det i telefonen, så send det gerne med i kommentarsporet på Poppefems Facebook. Vi skal gætte et boyband. I kendt din popsanger i starten af næste time, og første ledetråd kommer efter Bon Jovi og Living on a Prayer, som kommer efter nyhederne, der er her. 3:01 af den.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.

0: sværmer, der er Down Under om et øjeblik med Men at Work. Jeg leder efter et boyband, som er fra samme by som U2, og de har endda også været med i en af deres musikvideoer, hvor de kører rundt blandt andet i hestevogn i selv samme by. Og så skal vi have nogle bud på, det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Du taler med Thomas.
0: Dag Thomas, og velkommen.
1: Tak for det.
0: Kom med et bud.
1: Jeg siger Boyzone.
0: Så er det det, vi skriver på tavlen, og så ser vi, om det rækker til at komme med i finalen. Thomas, tak for budet, og god dag.
1: Tak lige med.
0: Hej.
1: Hej.
0: Det er Pop FM. Hvem er med på linjen?
2: Det er Christina.
0: Hej Christina, og velkommen til.
2: Hej, Bettina.
0: Bettina. Ja, det blæser lidt. Og hvem gætter du på, Bettina?
2: Boyzone.
0: Jeg skriver Boyzone op på tavlen, og så hæng på og se, om du skulle have ret. Afsløringen kommer en lille smule senere i timen, Bettina.
2: Det lyder godt.
0: Må jeg godt kalde dig Christina?
2: Ja, du kalder mig, hvad jeg vil. Eller hvad du vil. Nej, du kan ikke kalde mig tidligere om morgenen.
0: Jeg skal nok lade være med at vække dig tidligere om morgenen.
2: Mange tak.
0: Bettina, have en dejlig dag.
2: Og lige morgen.
0: Hej.
2: Hej.
0: Ledetråd 2. Som mange andre bands, så er der en superstjerne også her. Det er også ham, der har skrevet de fleste sange, ofte sammen med eksterne sangskrivere og skråstreg komponister. Der er gættet på Boyzone indtil videre. Hvad er dit gæt? Ring bare på 70 220 900. Ledetråd nummer 3 efter Men at Work på Pop FM med Down Under.

0: Network og Down Under på Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne.
1: Kendt din popsanger. Det her er Kendt din popsanger.
0: Hvor jeg jo allerede har afsløret, at jeg leder efter et boyband. Jeg har fortalt, at de kommer fra samme by som U2'eren, der også har været med i en af deres musikvideoer optaget i samme by. Så med en del bands, der er der en, der er superstjernen i bandet, også her. Det er ham, der er mest kendt, og ham, der har skrevet de fleste af sangene, sammen med nogle eksterne, dygtige sangskrivere. Så kunne de andre synge og danse lidt, uden at være generaliserende. Der er gættet på Boyzone, og nu kommer der nogle flere bud på. Det er Pop FM. Hvem er med på linjen? Det er Pop FM her. Hvem taler jeg med?
2: Selv med Morten.
0: Goddag, Morten, og velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Har de fået ryddet den der pølsevogn op nede fra...
2: ja, det har de.
0: Hold da op, et braver, der lå pølsebrød ud over hele gaden, og jeg ved ikke hvad.
2: Ja, lige præcis.
0: De har forhåbentlig fundet en anden løsning at få de pølser på til indvielsen af bygningen.
2: Der var en lokal pølsevogn, der trådte til.
0: Sådan skal det være i et lokalt samfund. Morten, giv mig et bud på, hvem du tror, det er.
2: Og det er Boyzone.
0: Men det er populært i dag. Vi får se, om du har ret, Morten. Held og lykke, og tak fordi du ringede.
2: Vel tak. Tak for et godt program.
0: Ja, velkommen, Morten. Hej igen.
2: Hej.
0: Hej. Det er Pop FM. Hvem er med på linjen?
3: Det er Dorte.
0: Hej, Dorte. Velkommen til.
3: Jo, tak.
0: Hvem vil du tro, det er?
3: Boyzone.
0: Ja, men der er bred enighed, og så må vi jo se lige om et øjeblik, Dorte, om, ja. om du og alle andre har ret. Held og lykke, tak fordi du ringede ind.
3: Velkommen. God dag.
0: Ja, lige måde. Hej.
3: Hej.
0: Først Morten fra Holstebro, hvor der jo altså var en pølsevogn, der blev tabt, fordi kranen knækkede før weekenden. Så Dortes bud. Hvad er dit bud? Nu kan du lige få ledtråd nummer 3, og så kan det måske være, at der er en klokke, der ringer. Det næst mest kendte medlem har de seneste knap 10 år teamet op med en kollega fra et rivaliserende boyband og lavet en duo, der spiller begge bands hits. De hedder Boys Life, det vil jeg også gerne sige. Hvad er det for et band, jeg leder efter i dag, der er gættet bredt på Boyzone? Kom med dit sidste bud på 70-220-900, og så hører vi, hvem der bliver gættet på, inden vi skal have afsløringen. Og det er efter Ace of Base og All That She Wants. Den er her på Pop FM lige straks.
1: Pop FM's Anna Henriksen. Her på Pop FM elsker vi som bekendt kæledyr, og derfor glæder vi os til Hundens Dag den 6. juni, hvor vi sammen med Maxisu hylder menneskets bedste ven. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxisu. Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
4: Men jeg smutter.
5: Hvor skal du hen?
4: Til kamp i parken.
5: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
4: Tjek.
5: Og midlertidig opbevaring?
4: Og tjek.
6: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.

Bedst. Et godt tilbud. Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.

0: til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fog.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Hvad?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Udsalget er i gang i Næste Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næste Storcenter.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: af Richard Marx om lidt med Right Here Waiting. Og det her er mandagens og juni måneds første omgang af Kend Din Popsanger. Jeg leder efter et boyband, der er fra samme by som U2. De har som end også været med i en af deres musikvideoer, optaget i den smukke by, de kommer fra. Jeg har selv været der. Som med en del andre bands, så er der jo ofte en superstjerne også her. Det var ham, der skrev de fleste af sangene. Det var ham, der fik solokarrieren efterfølgende. Nummer to i rækken, den næstmest kendte, har så teamet op, det er vel efterhånden omkring 10 år siden, med egentlig en rival, en konkurrent fra et rivaliserende band, dog fra et andet land, og har lavet en duo, hvor de spiller begge bands hits, og de hedder Boys Life. Og er meget mundre, skulle jeg hilse at sige, og en, der har været på tur med dem et par gange med Vi Elsker 90'erne. Nu skal vi have det sidste bud på, at der er gættet på Boyzone indtil videre. Det er Pop FM her. Hvem taler jeg med?
1: Du taler med Vinnie Mortensen op fra Jørgen, ja.
0: Dag, Vinnie, og velkommen.
1: Ja, tak.
0: Skinner solen i Jørgen i dag?
1: Det gør den lidt ind imellem, ja. Det er hyggeligt.
0: Det er det. Det er et hyggeligt sted. Vinnie, ja, fortæl mig, hvem tror du, der er tale om i dag?
1: Ja, jeg tror også, det er Boyzone.
0: Ja. Men så lad os da prøve det af om et øjeblik og se, om det skulle være Boyzone, der er under det røde klæde her i studiet. Vinnie, tak for budet, og held og lykke i konkurrencen. God dag, Jørgen.
1: Og tak for god dag.
0: Ja. I lige måde. Hej. Vi spiller om et Rayo Premium prøveabonnement, så du kan høre Pop FM det næste halve år uden reklamer og få adgang til et hav af podcasts og ekstra stationer. Finder vinderen efter Richard Marx. Oh,

0: Hvad er vi der? Drenge og piger. Måske mest piger i den periode og kiggede op på fanplakaten af Richard Marx, eller også så kiggede man på et billede, ikke i sin telefon, for det kunne det ikke dengang, men man så kunne se et billede i sin pung af en, og så sad man og fik en lille tåre i øjnene til Right Here Waiting For You. Det var Richard Marx på Pop FM.
1: Lige nu kan det popsange.
0: Jeg skal lige have hjernen med. Som sagt, så indvider vi et nyt studie før weekend. Og det går lidt stærkt. Der er meget, man skal holde styr på en gang. Men det går. Og nu skal vi jo så afsløre, hvem det er, der er tale om i Kendt din popsanger i dag. Der er blevet gættet en del på Boyzone. Nu ringer jeg op til en, der har svaret rigtigt.
2: Det er Bettina.
0: Hej Bettina, det er Lille Lars fra Pop FM.
2: Hej Lars.
0: Og tak fordi du ringede ind og kom med et bud på Boyzone-konkurrencen i dag.
2: Ja.
0: Det er det rigtige svar.
2: Fedt.
0: Og du har også fundet lodtrækningen, Bettina.
2: Ja.
0: Du kommer godt ind i årets første officielle sommermåned ved at vinde muligheden for at høre Pop FM det næste halve år uden reklamer.
2: Det er slet ikke dårligt.
0: Nej, det kan jeg love dig, det ikke er. Og så
2: nej, håber jeg, at du får
0: en dejlig oplevelse med det det næste halve år. Er du på stranden eller legepladsen?
2: Nej, jeg er lige hentet mine børnebørn i børnehaven, så jeg står lige ude på parkeringspladsen og skal til at spænde den fast.
0: Så skal du koncentrere dig om det, Bettina, og så vil jeg sige ja, et stort tillykke med prøvemedlemskabet, og så må I have en hyggelig dag.
2: Og tak, og rigtig meget lige måde.

0: artist eller en gruppe i morgen. Og så går det derudad med tre ledetråde, så skal du se, om du kan prøve at regne ud, hvad der kan være tale om. Om et øjeblik, så skal det handle om at søge tryghed i noget velkendt og noget, man kender rigtig godt. Det er lidt det samme som velkendt. I går, der sad jeg og så noget nyhedsstrøm på et tidspunkt, og efter ganske kort tid, så tænkte jeg, jeg er nødt til at skifte over til noget andet, og så fandt jeg noget, jeg i hvert fald ikke har været i rigtig længe, og jeg nød at være der. Jeg blev helt tryg og rolig og fik pulsen ned og blev i meget bedre humør og tænkte, vi er her også i morgen. Det var nærmest det, jeg tænkte. Hør, hvad det så var, jeg rendte ind i efter Michael Jackson og Thriller, som kommer lige om lidt.
1: Pop FM's Anna Henriksen.
2: Her på Pop FM elsker vi som bekendt kæledyr. Og derfor glæder vi os til hundens dag den 6. juni, hvor vi sammen med Maxi Zoo hylder menneskets bedste ven. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner. Så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo.
1: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek FOPRO.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
6: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om Sprinter og e-sprinter på mercedes-benz.dk.

0: og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bado. Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
5: Men jeg smutter.
6: Hvor skal du hen?
5: Til kamp i parken.
6: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
5: Tjek.
6: Og midlertidig opbevaring?
5: Og tjek.
7: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
8: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1990. Musikken sammen med os. Can't touch this. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1990.

0: med billetter til Ringsted Festivalen i dag på Pop FM Sommertur. Sørg for at lytte efter signalet og ring ind, når det går. Og så se, om du kan score de to par to billetter til den udsolgte festival.
1: Det her er Pop FM.
0: Og jeg hedder Lille Lars. Vi skal høre Dizzy Miss Lizzy om et øjeblik. De spiller på en hel del af festivalerne på Pop FM Sommertur i år. I går måtte jeg søge et trygt sted hen. Jeg tændte for en nyhedskanal. Så jeg død, ødelæggelse og uvenskab. Og så kom der en mand og fortalte, at nu kom der også snart regnvejr. Så kom der noget med nogle regeringsforhandlinger, og så kom der mere død, ødelæggelse og uvenskab. Og jeg tænkte, jeg skal væk herfra. Og så røg jeg over på en streamingkanal med film, og der så jeg lidt af Paddington. Han er lidt forvirret, og har en lidt fjollet hat på, men elsker marmelademadder. Og det er meget nede på jorden. Det er lidt som at sætte en Alberte-plade på og se Paddington, hvis man er en lille smule stresset over, hvordan hele verden ser ud omkring os. Så har man bare sådan helt pulsen ned og på med Paddington. Hvis man kunne stemme på Paddington, så ville jeg stemme på Paddington. Nu kan vi jo ikke stemme i andre lande end der, hvor vi bor. Men de er jo ligesom ikke i mål endnu på Marienborg, og jeg tænker, at det måske kunne være en idé at få Paddington med ind i den linje. Vi har brug for sådan nogen som Paddington. Om nogle år har vi måske brug for 10 af dem. Lige nu, der kan vi nøjes med én Paddington. Du skal prøve det. Det er dejligt afslappende.

0: Love is a loser's game på Pop FM. Hvad er dit yndlingsspot i Danmark, spørger vi på Pop FM's Facebook. Her i ugerne, hvor de sidste nok sidder og lægger de sidste planer for, hvad der skal ske, og sommerferien nærmer sig. Marianne Høgh skriver, Kalø strandcamping, det er ved Mols Bjerg. Udsigten fra hytterne er helt fantastisk. Man kommer helt ned i gear og tempo. Det er lidt det samme. Det var mig, der læste noget andet end det, der stod. Man kommer ned i tempo, skriver Marianne Høgh. Ja, og hvis man så samtidig måske så også Cassie Paddington, som jeg talte om før, Marianne, så tror jeg, at det vil være lige et ophold for mig med Kalø strandcamping. Jeg fortalte jo tidligere i programmet, at jeg i går fik den spontane idé, at jeg vil på en autocampertur i maj næste år. Det er så på Fyn. Men bliver det en succes, så kunne det jo være, at vi skal udvide den til Jylland næste år. Kalø strandcamping. Husker den? Janni Damgaard Christiansen sender et smukt billede ind fra Reersø. Det kender jeg også. Det er på Vestjylland. Der har jeg været på koloni. Skønt sted. Dejlig fiskevand, strand, havn, og gåture og caféer og what's not to like, som Janni skriver. Det er Jannis yndlingsspot i Danmark. Hvad er dit? Byd gerne ind og vær med til at inspirere andre på Pop FM's Facebook. Næste time starter med en omgang af dagens popklaringhistorie. Jeg har roet fra et land til et andet. Spørgsmålet er bare, om det passer. Du kan jo gå ind nu allerede på vores Insta-story på pop5.dk og se, hvor det er, jeg har roet fra og til, og så tage stilling til, om du tror på det eller ej, og stemme sandt eller falsk. Historien kommer i radioen her efter 4, og Modern Talking er på vej.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
3: Norwegian.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
11: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
15: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
16: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren.
3: Gå ind på proshop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. Proshop. Meget mere, meget hurtigere.
16: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
17: Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
20: Hvad har du måske en øl?
21: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
20: Nå. Har Bo øl?
21: Det har Bo altid.
22: Harbo Klasse. Folkets øl og Bos.
23: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
24: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
25: Bare for at se, hvad der rører sig.
26: Man læser jo lidt en gang imellem.
27: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
23: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
28: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
29: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
30: Det kan jeg godt forstå.
28: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
31: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
28: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
32: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
33: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
28: Tænd for topstart om morgenen.
32: Og hør, hvor turen går hen.
29: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
28: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
30: Velkommen til programmet.
31: Tusind tak.
28: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
32: for at vinde dagens festivalbilletter.
29: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
28: Få godt humør og musik, du kender.
29: Tusind tak for det.
32: Hele sommer.

0: en af mine søns bedste kammerater, faktisk hans roomie for tiden, hedder det. Og han har hørt dem. Nogle gange. Brother Louie med Modern Talking på Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Der er Phil Collins med You'll Be In My Heart. Og så dagens popklaring-historie, hvor jeg jo altså fortæller, at jeg har roet fra et land til et andet. Spørgsmålet er bare, om det passer. Hør historien og tag stilling efter nyhederne i dag med Julie. Kommer her klokken 4.
1: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Der er fortsat uro ved byggeriet af det nye supersygehus i Odense. En gruppe udenlandske byggearbejdere protesterer over, at de stadig mangler løn fra det konkursramte firma Technobuild, det skriver DR. Arbejderne har sat blokaderne på pause, men advarer om, at de vender tilbage, hvis der ikke snart kommer en løsning. Flere af dem fortæller, at de frygter at miste deres bolig, fordi de ikke længere kan betale huslejen. De diplomatiske forhandlinger mellem Iran og USA er nu brudt sammen. Det skriver iranske medier ifølge Reuters. Iran stopper al kontakt med USA gennem mailer og kræver, at Israel indstiller sine angreb i Libanon og Gaza, før der kan tales videre om fred. Samtidig så fortsætter de militære spændinger i regionen, hvor både USA, Israel og Iran de seneste dage har været involveret i nye angreb. Folkemødet risikerer at ende i youthwashing. Det advarer ungdomsorganisationen SAGA om ifølge DR. Kritikken den går på, at unge bliver brugt som pynt og publikum i debatter om fremtiden, mens de ældre stadig fylder i panelerne. SAGA mener, at organisationer og virksomheder skal blive langt bedre til faktisk at give unge en plads ved bordet. Folkemødet anerkender problemet og siger, at man allerede arbejder på at få flere unge aktivt med i årets arrangementer på Bornholm. Der kan være stjerneregn på vej over Danmark, når Michelin-stjernerne bliver uddelt i Tivoli i aften. Men midt i festlighederne så kommer flere danske stjernekokke nu med et opråb, det skriver DR. Det er kokke som Rasmus Kofod og Camilla Seidler, der mener, at vi er blevet for dårlige til at vælge danske råvarer i supermarkederne. De advarer om, at det kan skade både smagen, madkulturen og fremtidens danske producenter.
1: Været på Pop FM.
0: Lidt eller nogen sol, mulighed for enkelte byer, temperatur her i dagstimerne 16-21 grader, 10-15 i løbet af aften og natten.
1: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
4: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
5: Har godt humør
4: og musik, du kender.
5: Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
0: Den første hjemmeside er fra 1990. Den forklarer i ren tekst, hvordan du skal bygge din egen hjemmeside. Og med en fuldstændig umulig webadresse, så er det utroligt, at der er udkommet flere end den ene. Men det gjorde der jo så heldigvis. Det har taget lang tid at taste det ind. Velkommen til en ny time af hits på Pop FM.

0: Collins, You'll Be In My Heart. På Pop FM's sommertur, der er vi gået ind i den sidste uge, det vil sige, der er 4 vinderchancer tilbage. I dag med billetter til Ringsted Festivalen, hvor de her spiller lørdag aften 21.15 på den store scene. Roxette kommer og oplever den live med den nye sanger inde, Lena Philipsen. Jeg har hørt den nye konstellation, og jeg synes, det virker rigtig godt, selvom vi selvfølgelig alle sammen savner Marie. Sørg for at ringe ind lige så snart signalet går.
1: Det her er Popklaring.
0: Det faktisk handler lidt om Sverige. I dag i Popklaring for historien, der fortæller jeg, at jeg har roet fra Helsingborg til Helsingør. Altså, jeg har roet fra Sverige til Danmark. Og i den retning, fordi hvis det nu lykkedes eller ikke lykkedes, så var jeg altså, trods alt tættere på, hvor jeg kom fra. I stedet for at stå i Helsingborg og tænke, så skal jeg tilbage igen. Det kan man godt. Man skal lige smøre ærmerne lidt op, måske have nogle handsker på. Jeg husker det i hvert fald, som om jeg har roet. Jeg har været søspejder, og jeg har sejlet kano og kajak på sådan lidt mellem og højt plan osv. Det her var bare en traditionel robåd, og ja, det var lidt et vedmål. Men jeg sad jo lidt som sådan en viking helt for mig selv og sagde, og det tog mig lidt over en time at ro fra Helsingborg til Helsingør. Spørgsmålet er bare, om det passer.
1: Hvad tror du? Sandt eller falsk? Stem i vores Instagram-story på bfm.dk.
0: Hvad tænker du om den? Hvad siger mavefornemmelsen og den sunde fornuft? Stem i vores Insta-story på

godt være, at den her hollandske duo en gang imellem sidder nede på den lokale café og får noget lækkert. Jeg tænker, det var alligevel vildt dengang for, ja, 35 år siden. De fik kun det ene hit, og det lykkedes dem aldrig nogensinde at følge den kæmpe succes op, men vi spiller den stadigvæk. Ten Sharp med You på Pop FM.

0: Det her er Popklaring.
1: Det er en mere moderat version af fra England til Skotland, der sejlede en brik. Og så i øvrigt hurra for skippers kone, når hun ser Amerika, så kan skippers kone se pænt langt. Men lad nu det ligge. Jeg har sejlet, altså roret, på egen hånd med egne to hænder fra Helsingborg til Helsingør. Det tog lidt over en time, og det var i en robåd. Jeg har før både roet kano og kajak, og det var jo selvfølgelig en del af et vedmål. Og også bare for at se, kan det lade sig gøre? Det kan det godt. Det er en lidt hård tur, fordi der er pænt meget strøm også. 27% tror på det. 73% siger, det er kæmpe løgn. Ved du, hvad man normalt gør? Kender du altså udtryk som kølhaling eller gå planken ud? Det er det, man normalt gør med folk, der taler i tunger eller bare er skøre i hovedet. I hvert fald i gamle piratdage. Du skal passe på, kammerat, at komme med sådan nogle udsagn. Vi får se, om det passer eller bare er noget, jeg finder på lige om et øjeblik. Du er velkommen til at gå ind og give din stemme og se, om du kan præge afstemningen. Så ser vi, hvor den lander efter Madonna og Material Girl, som kommer lige straks her på Pop FM.
2: Pop FM's Anna Henriksen.
3: Her på Pop FM elsker vi som bekendt kæledyr, og derfor glæder vi os til hundens dag den 6. juni, hvor vi sammen med Maxi Zoo hylder menneskets bedste ven. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo.
2: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
4: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Men jeg smutter.
6: Hvor skal du hen?
5: Til kamp i parken.
6: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
5: Tjek.
6: Og midlertidig opbevaring?
5: Og tjek.
7: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserva til 30 kroner og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.

0: deprimeret. Jeg kan stadig huske, at den kom ud. Jeg havde en klassekammerat, der hed Martine. Var så stor Madonna-fan, at hun var klædt på som Madonna. Og gik rundt med sin ghetto-blaster på gangen og spillede Madonna. Det var meget autentisk. Material Girl på Pop FM med godt humør og musik, du kender. Og 80'erne og 90'erne.
1: Det her er Popklaring.
0: Er det rigtigt, at jeg har roet fra Helsingborg til Helsingør helt alene i robåden over det ellers ret så travle farvand i Øresund? Der er 27%, som siger, det kan vi sådan set godt forestille os, at du har gjort, fordi så langt er der jo heller ikke, det burde kunne lade sig gøre. 73%, nogle af dem måske fra Søfartsstyrelsen, siger, nej, det har du ikke. Det har jeg heller ikke. Er du rigtig klog? Det må man ikke. Og man skal i hvert fald have en tilladelse, som man sagde i julekalenderen dengang. Det går ikke. Der er simpelthen for travlt i det farvand, så det ville være alt for farligt, hvis der lå en eller anden søpapgøj og skulle vinde et vedmål med at ro over det stræde. Nej, den går ikke. Du kan måske gøre det lidt længere nede i den ene eller den anden retning, men lige der omkring Helsingør og Helsingborg, hvor der jo selvfølgelig er rutefart den ene vej, og så er der store fartøjer, som passerer den anden vej. Det vil være fuldstændig vanvittigt. Det er en røverhistorie, og en af de store. Også lidt gennemskuet, kan jeg jo godt se på, hvordan stemmerne har fordelt sig. Tak til alle, der synes, det er skæg at lege med at give en stemme. Der kommer en ny popklaring-historie igen og igen i morgen, hedder det. Lige nu, der er der Roxette og The Look på Pop FM.

0: FM sommertur er i gang. Ring til os nu og vind dig på Pop FM sommertur. 70 220 900.
1: Turen går til Ringsted Festivalen, der er udsolgt, og vi har to partout-billetter, så du kan opleve blandt andre Rasmus Seebach, Gilly, Medina, Thor Farlow, Burhan G, Knax og så selvfølgelig Roxette, som vi lige hørte med The Look. Det er den 30. i 7. til den 1. august, at du altså kan få årets kram under trækronerne. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Jeg taler med Isabel.
1: Hej Isabel, kunne du tænke dig at få et kram under trækronerne?
2: Ja.
1: Er den, du tager med, naturligvis. For du har vundet to billetter til Ringsted Festivalen, Isabel.
2: Ja.
1: Tillykke.
2: Tak.
1: Du lyder lidt overvældet.
2: Ja, jeg havde ikke regnet med det.
1: Det er jo nogle gange det, der sker, når man tager chancen, at så lykkes det jo rent faktisk i sidste ende. Er du en, der så normalt tager på festivaler, Isabella?
2: Nej, men jeg skal på Roskilde.
1: Ja, men så er du da varmet op, kan man sige.
2: Ja.
1: Nu er Ringsted Festival jo så noget lidt andet, men det er jo også meget fedt at ligesom prøve to meget forskellige ting, og så se, om det er... Om det er, er det første gang, du skal afsted på Roskilde Festivalen så?
2: Ja.
1: Så trænger du til at hvile ørerne lidt bagefter. Jeg siger, det er erfaring, og der vil Ringsted Festival nok være lige dig. Stort tillykke her fra Pop FM sommertur over fra Ringsted Festivalen, og så en rigtig god tur til dig, Isabella.
2: Ja, tak.
0: Pop FM sommertur. Læs, hvordan du kommer med på rail.dk.
1: Så er jeg med dig igen her.

0: Schmidt og Crime. Stort tillykke til Isabel fra Næstved. Jeg kunne jo næsten fornemme, at det er så den første år, hvor man skal afsted på festival og opleve den følelse og den oplevelse. Det er fantastisk, ikke mindst første gang, man prøver det, og efter sådan en tur på Ros, som de unge siger. Jeg tror, at Ringsted-festivalen er det helt perfekte bagefter til lige at komme en lille smule ned på jorden igen, og ikke mindst få det berømte kram under trækronerne, som man jo altså kan få på Ringsted. Og Isabel kan jo selvfølgelig bare få krammet af den, hun vælger at tage med. Der er 3 vinderchancer tilbage på Pop FM's sommertur. Vi har altså passeret 20 festivaler nu spredt ud i hele landet, og i morgen tidlig, der er det jo altså der, Anna og Henrik afslører i topstart ca. 7.30. Hvor skal vi så hen i morgen? Sørg for at gribe chancen. Det handler jo som bekendt bare om at lytte med. Mere kræver det ikke. Og så venter der måske en rigtig fed præmie, og ikke mindst en fed musikalsk oplevelse sammen med Pop FM den her sommer. Vi skal ud i sommerlandet, hvor er dit yndlingsspot i Danmark. Vi skal høre fra Pia og Sandra om et øjeblik, og hvis Sandra lytter med, så vil hun tro, at det er løgn, når jeg siger, at jeg kender rent faktisk nogle rigtig gode venner, der bor præcis det sted, som Sandra fremhæver. Det er nemlig der, hvor hun bor, og det er en meget lille by. Der bor ikke mange mennesker, så jeg kan med garanti sige, at Sandra kender dem, jeg kender. Bare hør om lidt, Sandra. Du vil blive overrasket. Efter Aretha Franklin og George Michael og New You Were Waiting For Me, og vi får også Happy Hour om lidt med Backstreet Boys.
1: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt. Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare
1: du. Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: På BFM. Tøft start med Anna og Henrik.
5: Også kendt som den store gavebod.
6: Kunne du tænke dig at vinde 2 festivalbilletter, så skal du lytte med i morgen.
5: Kunne du tænke dig at vinde 1000 kroner fra Maxi Su, så skal du også lytte med i morgen.
6: Med andre ord, lyt med i morgen.

Aretha Franklin og George Michael, I knew you were waiting for me. Hvad er dit yndlingsspot her i landet? Vær med til at inspirere andre i kommentarsporet på Pop FM's Facebook. Vi har blandt andre hørt fra Pia, som foreslår vestkysten, men især Nymindegab Strand. Der har jeg faktisk været i et lejet sommerhus i Nymindegab. I det hele taget så er vestkysten helt utrolig. Og tak for lige at minde mig om det, Pia. Sandra Rasmussen skriver lige her, hvor jeg bor. Når solen står op over skoven, der føler jeg mig allermest taknemmelig. Og det er i den lille by, der hedder Nordrup. Den ligger ved Slagelse. Spørger du mig, Sandra, så synes jeg jo, at den ligger sådan lidt ved Ringsted. Og når jeg siger det, så er det, fordi jeg kender Nordrup. Og du må hilse Dennis Karina fra mig. Og det er jo sådan lidt, at det, nu bliver det meget privat. Det er en meget lille by, men jeg kender rent faktisk nogen, der bor der og har boet der i 30 år. Så jeg ved, at Sandra kender dem. Så hils endelig fra mig, og så er det tid til Doubled Up på Backstreet Boys. Yeah. I Happy Hour, vi skal have As Long As You Love Me om lidt, med starter med I Want It That Way.

0: Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Jeg er slet ikke kunnet komme i gang med den nye boyband-dokumentar. Der er flere, der har fortalt mig om den. Larger Than Life, som jo også er en Backstreet Boys-titel. Reign of the Boy Bands, hvor du altså kan følge ikke bare Backstreet Boys og NSYNC og Take That og de sædvanlige, men altså alle boybands, altså helt tilbage til både Beatles og Jacksons, og nærmest også Bee Gees, er i puljen, og du kan streame den på DRTV. Det skal jeg have gang i ganske snart. Jeg er pjattet med sådan nogle dokumentarer. Der er Matthew Wilder om lidt med Break My Stride til dig her på Pop FM.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny. Vi holder med.
4: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
8: Myrer, myrer, myrer overalt.
7: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
6: Vil du lige række mig solcremen?
7: Værsgo.
6: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
8: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
11: Norwegian.
12: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1990. Dyk ned i musikken sammen med os. Can't touch this. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1990. Det her

0: Wilder med Break My Stride. Jeg blev lidt inspireret af Nick & Jay i går eftermiddags, og linjen Lev mens du gør det. Og jeg fik en spontan idé for noget, som jeg aldrig har skænket en tanke før, men lige pludselig så var jeg så hugt på ideen, at jeg i løbet af 10 minutter nærmest allerede havde fået det på plads. Det koster en lille smule, men jeg tror, oplevelsen bliver stor. Hør det efter Jennifer Lopez og Waiting for Tonight, som kommer efter nyhederne.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Konflikten ved byggeriet af nyt OUH i Odense fortsætter. Flere rumænske og italienske byggearbejdere protesterer nu igen over manglende løn fra det konkursrate firma Technobuild, det skriver DR. Arbejderne truer med nye blokader af byggepladsen, hvis de ikke får svar om deres penge senest i morgen. Flere fortæller, at de ikke har råd til hverken mad eller husleje, mens politikere fra Enhedslisten nu kræver handling i sagen. Iran afbryder nu fredsforhandlingerne med USA efter de seneste israelske angreb i Libanon. Det skriver iranske medier ifølge Reuters. Iran stopper al kontakt med USA gennem mailere og kræver, at Israel indstiller sine militære operationer i både Libanon og Gaza, før der kan tales videre om fred. Samtidig så har Israels premierminister Benjamin Netanyahu givet ordre til nye angreb mod mål i de sydlige forsteder til Beirut. De militære spændinger i regionen er dermed igen eskaleret markant, trods den våbenhvile, der ellers trådte i kraft tidligere på året. En tidligere butiksejer i Flensborg er blevet dømt for et skilt med adgangsforbud for jøder, det skriver Flensborg Avis. Manden har fået 6 måneders betinget fængsel og en bøde på omkring 9.000 kroner for opfordring til had mod en befolkningsgruppe. Skiltet det vagte stor opsigt sidste år, da det blev hængt op i en butik i Flensborg med teksten, at jøder ikke var velkomne. Bøden skal nu gå til et tidligere koncentrationslejers mindesmærke tæt på den dansk-tyske grænse. Sidste år der steg antallet af besøgende på danske museer for tredje år i træk. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. I alt der besøgte 17,6 millioner gæster museernes udstillinger. Det mest besøgte museum det var Luciana i Humlebæk med over 727.000 gæster. Derefter så følger den gamle by og Aros i Aarhus.
1: Vejret på Pop FM.
0: Måske ikke den start på juni måned, vi sådan havde ønsket os. Trods alt har der været lidt sol og nærmest ingen vind i dag, men også lidt lokale byer. Temperaturer mellem 16 og 21 grader, de falder til mellem 10 og 15 i løbet af aften og natten.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.

Halo og Waiting for Tonight. Om lidt, så er der In Excess med Need You Tonight. Nick og Jay siger, lev mens du gør det, elsk mens du tør det. Jeg gør begge dele, tror jeg, når jeg spontant i går på havnen i Greve Marina besluttede mig for, jeg skal på en autocamper-tur i maj måned næste år. Det er meget specifikt, særligt når jeg minutterne inden har set et ægtepar bakke autocamperen til. Og jeg når at tænke, det er søndag eftermiddag, og de kan bakke til det og sørge for, at bilen er i vatter, så de ikke ligger skævt, når de skal ligge og sove inde i den og tænke, i morgen har vi fri, og så kører vi måske til et sted, vi heller ikke har været før. Jeg var så vild med ideen, så på under 10 minutter havde jeg taget en beslutning sammen med min kæreste om, det der, det skal vi. Maj måned næste år, jeg finder en side, der hedder MyCamper, der kan man leje autocamper af private mennesker. Vi kan få en, der er i en fin størrelse. Det skal ikke være alt for lille, selvom vi bare er to mennesker. Til sådan noget 900.000 kroner i døgnet, det er jo reelt bare et hotelværelse, og det er den billige ende efterhånden, som vi flytter med os rundt. Og så vil vi gerne bo på havne, det bliver Fyn, langs med kysten, hele vejen rundt, hvis vi kan nå det. Og så betaler man, læste vi, et sted mellem 150 og 200 kroner for at holde på sådan en autocamperplads, og nogle steder, der kan man rent faktisk bestille på forhånd, så man er sikker på, at der også er plads til os, når vi kommer. Jeg håber, at man kan bestille på det, jeg allerede ved, er det første stop, vi skal på. Der skulle vi have hørt en lille sang, men den udblev der. Det er Lasse, Mathilde og Lundeborg hymnen. Er du trist, og har du sorg i sinde? For har jeg nu ikke. Så kom med os ned til Lundeborg, for det er det bedste sted på jorden, og netop derfor, så er det da 100% der, som vi skal til. Planlægningen er i gang, og det bliver spændende. Jeg har kamperet meget som barn, men det er meget længe siden, jeg har prøvet det her. Så det er en spontan handling, og det skal vi bare kaste os ud i. Det tror jeg bliver mega fedt. Det kommer til at koste omkring 10.000 kroner, men det, jeg tror, det bliver oplevelsen værd. Og nu er der In Excess på Pop FM. Need You Tonight.

0: Reckless Truck med Someday. Jeg tror ikke, at jeg behøver spille din tid på, at skulle gå ind på 3xW, har vi en regering nu, .dk, enter, nej. Men så kan jeg i stedet for sige, at jeg har gennemskuet Martin Lidegaard. Og det handler sådan set ikke om politik om et øjeblik, men det handler om det, at han jo altså har lagt en strategi om at komme spacerende til forhandlingerne på Marienborg igen og igen. Jeg skal fortælle dig hvorfor, og fordi jeg er lokalkendt, så kan jeg også fortælle dig, hvor han gør af bilen, for han kommer ikke spacerende. Han kommer spacerende en lille smule, fordi det ser godt ud. Jeg har dig, Lidegaard. Vi tager den efter Bonnie Tyler og Melanie C, der er på vej.
1: Pop FM's Anna Henriksen. Her på Pop FM elsker vi som bekendt kæledyr, og derfor glæder vi os til hundens dag den 6. juni, hvor vi sammen med Maxisu hylder menneskets bedste ven. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi

0: og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo.
1: Topstart på Pop FM.
2: Alle hverdage fra klokken 6.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
7: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
16: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
17: Det kan jeg godt forstå.
15: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
18: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
15: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
19: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
20: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
15: Tænd for topstart om morgenen.
19: Og hør, hvor turen går hen.
16: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
15: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
17: Velkommen til programmet.
18: Tusind tak.
15: Da vi fortæller dig, hvornår du skal ringe til os
19: for at vinde dagens festivalbilletter.
16: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
15: For godt humør og musik, du kender.
16: Tusind tak.

0: og Melanie C. Northern Star. Om et øjeblik, der er der Don't Get Me Wrong fra The Pretenders.
1: Det her er Pop FM.
0: Og jeg hedder Lille Lars. Martin Lidegaard, jeg har regnet den ud. Martin Lidegaard er jo kvik og en dygtig politiker. Og så har han lavet et strategisk træk, der hedder, jeg kommer hele tiden vandrende til regeringsforhandlingerne på Marienborg, mens alle andre kører i deres biler. Dem har vi efterhånden set en del gange. Der er to ting i det. For det første, så får Martin Lidegaard jo taletid, selvom han jo reelt ikke har så meget at sige. Fordi det, der kan være at sige, det er hemmeligt. Men han får dog trods alt de radikale venstres politik ud. Det er jo smart nok. Han kommer jo ikke gående. Han vil jo gerne signalere, at det er et grønt parti, og de tænker over miljøet. Jeg kommer ikke i bil, ligesom de andre, selvom det er elbiler, det mest af det. Han kommer vandrende. Han kommer ikke fra en station, og vi kan også godt udelukke, at han tager bussen og kommer gående fra busstoppestedet. Nej, hold op. Der er 30 minutters gang til Sorgenfri station, det er den by, jeg kommer fra oprindeligt. Der er 45 minutters gang til Lyngby station, og her taler vi altså rask trav, så vil Martin Lidegaard ikke være så frisk, når han nåede frem til pressen. Og det vil være uoverskueligt, når han så sagde tak for i aften, eller tak for i nat, og så gik igen. Jeg tror, at bilen holder helt præcis faktisk ved Nybros kaneudlejning. Det er lige rundt om hjørnet, for det sving, som du efterhånden kender så godt fra tv-billederne, hvor pressen står og venter. Der kan de ikke se, han stiger ind i bilen og kører hjem derfra. Jeg vil vede med, for der er nemlig, jeg er lokalkendt. Der er ikke så mange parkeringspladser i det område. Jeg vil vede med, at det er ved kaneudlejningen, at vagonen, som altså kører Lidegaard til og fra sammen med sit entourage, den holder. Og jeg vil gerne vide årets første store iskage på den. Well played, Lidegaard. Men jeg gennemskudder dig. Mens vi venter på regeringen og på prinsen, Nick Kershaw om lidt med lige nu Pretenders.

0: morgen med. Husk, det er hundens dag på lørdag. Den 6. juni, der er vi, har jo ikke sådan som fuld bemanding i weekenderne, og fredag har vi jo fri, så må vi låne. Så det skal altså fejres for fuld udblæsning her de kommende dage, og til og med torsdag, hvor du altså hver dag kan vinde et gavekort på 1000 kroner til Maxi Zoo. Hvad skal jeg dog gøre for at få fat i det til mig og hunden eller hundene derhjemme? Det skal jeg da fortælle dig lige om lidt efter Robbie Williams og Angels.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday. Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bado. Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek Fog.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
5: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
8: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
7: Spil ansvarligt.
9: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Robbie Williams og Angels. Og om et øjeblik, der er der Tears for Fears med Everybody Wants to Rule the World. Vores bedste ven har en dag for sig selv på lørdag. Der er det hundens dag. Vi skal jo selvfølgelig hver dag behandle vores hunde kærligt og med respekt. Men på lørdag, der kan den få en ekstra over nakken, om jeg så må sige, ikke hunden. Du ved, hvad jeg mener. I den forbindelse, der kunne det jo være belejligt at vinde et gavekort til Maxi Zoo på 1.000 kroner. Det kan du i den konkurrence, der hedder Plat eller Pote. Det er den, som Anna og Henrik spiller med dig i topstart hver morgen i denne uge. Og får du tre udsagn. To af dem er noget plat, og så er der en, der er pote. Jeg kunne eksempelvis sige, at jeg har en hund med 80 poter, en på hvert sit ben, så vil det jo så være plat. Til gengæld, hvis jeg så siger, en hund kan lære, memorisere op til 165 ord. Det er derfor, at den eksempelvis kan reagere på nogle forskellige kommandoer, eller ved, hvis du siger, jeg går i Føtex, så ved den, hvad der foregår, og så tænker den, skal nok komme tilbage. Det er jo så pote, og det er rent faktisk rigtigt. Du tilmelder dig konkurrencen plat eller pote ved at sende en sms, hvor du skriver kæledyr. Og den sender du til 1220. Det koster 2 kroner. Så er du med i puljen, og så kan det være, det er dig, der bliver ringet op til nogen gang klat eller pote, og muligheden for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo. Det er i morgen tidlig i topstart med Anna og Henrik. Held og lykke og god fornøjelse. Læs om det hele inde på vores nyopdaterede radio-app Rayo. Og nu er der Tears for Fears.

0: dejlig tur hjem. Vi er kommet ind i årets første officielle sommermåned, og nu venter vi så i virkeligheden bare på sommeren. Vi ser jo lige lidt snært af den. Jeg var i vandet i morges. Det er 15 grader, kan jeg fortælle, i Øresund, og selv på en gråværsdag. Og selvom det jo ikke er altså vinterbadere tid mere for mig, så kan det stadigvæk absolut en hel del. Der var helt vindstille, og sikkert på grund af gråværet, så var der nærmest ingen mennesker. Fed måde at starte dagen på, og nu er det så varmt, både i luft og vand, at du behøver ikke sauna en, så du kan sådan set bare springe i fra kanten eller broen, hvis du ikke er medlem af en badeforening. Familien kommer til kaffe med Shubidua, og det er det sidste, jeg når, inden vi skal have de seneste nyheder om et øjeblik.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Tisse skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 1995. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
15: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
16: Elgiganten. Erhverv.
17: Norwegian.
18: Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu, flyv snart, flyv
17: Norwegian.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
9: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
13: Også kendt som den store gavebod.
4: Kunne du tænke dig at vinde 2 festivalbilletter, så skal du lytte med i morgen.
13: Kunne du tænke dig at vinde 1000 kroner fra Maxi Su, så skal du også lytte med i morgen.
4: Med andre ord, lyt med i morgen.
9: Topstart hverdag fra klokken 6.
14: Pop FM. Han passede på.

Men så en dag gik de op i mysteriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist på vejen slår en bugt, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven

0: hedder Daffel.
1: Jeg synes, min mor var utrolig sjov, den linje. Hun elskede at høre den sang. Med Schubberne. Stort tillykke til Isabel Franestved, som vandt billetter til Pop FM sommertur i dag. Turen går til Ringsted Festivalen fra den 30. juli og frem til den 1. august. Der er udsolgt. Det er noget af en hot ticket, faktisk to, som Isabel vandt der. Og det går jo altså løs igen i morgen tidlig. Anna og Henrik afslører, hvor vi skal hen, og du vinder billetterne hos mig i morgen eftermiddag. Fleetwood Mac venter på os med Everywhere. Jeg hedder Lille Lars. Tak, fordi du hang på i dag her hos mig. Kommer Julie med de sidste nyheder, og så fortsætter aftenen her på Pop FM. Vi høres ved i morgen. Tak for i dag.
2: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
3: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Fire medarbejdere er nu sygemeldt efter gårsdagens overfald på retspsykiatrisk afdeling på Aalborg Universitetshospital. Det oplyser fællestillidsrepræsentanten til TV2 Nord. To ansatte er sygemeldt med fysiske skader, mens to andre er psykisk påvirket efter episoden. Overfaldet det fandt sted, da en patient blev udadreagerende og angreb flere medlemmer af personalet. Under hændelsen der fungerede afdelingens overfaldsalarmer ikke som de skulle, og hospitalet har derfor indført manuel overvågning af alarmerne. Ifølge hospitalet så skyldes problemet en fejl hos leverandøren. Forhandlingerne mellem Iran og USA er nu brudt sammen efter de seneste israelske angreb i Libanon. Det skriver Reuters med henvisning til iranske medier. Iran vil ikke længere udveksle beskeder med USA gennem mailere og kræver, at Israels operationer i Libanon og Gaza stopper først. Samtidig så har Israels premierminister Benjamin Netanyahu beordret nye angreb mod mål i Beiruts sydlige forsteder. Dermed så vokser frygten igen for, at konflikten i Mellemøsten kan brede sig yderligere. Situationen bliver samtidig fuldt tæt af verdensmarkederne, der reagerer nervøst på den stigende uro i regionen. Det skal være langt dyrere at købe alkohol og tobak herhjemme. Det mener Danske Regioner. Nye tal viser nemlig, at vi herhjemme har den højeste forekomst af kræft i Norden, og at tallet også ligger højt i europæisk sammenhæng. Det skriver Politiken. Derfor så opfordrer Danske Regioner nu til, at den kommende folkesundhedslov skal indeholde konkrete mål til forbedring af vores folkesundhed. Kræftens Bekæmpelse bakker op og foreslår blandt andet, at en pakke cigaretter og andre nikotinprodukter skal koste mindst 120 kroner. Mens den danske madscene gør klar til årets Michelin-fest i Tivoli i aften, så lyder der samtidig en bekymring for flere af landets kendte kokke. Det skriver DR. Stjernekokke som Rasmus Kofod og Camilla Seidler mener nemlig, at vi skal blive langt bedre til at vælge danske råvarer frem for importerede varer fra udlandet. Ifølge dem så risikerer både smag, madglæde og danske producenter at lide under udviklingen. I aften der håber de dog samtidig på nye Michelin-stjerner til Danmark.
2: Er godt humør og musik, du kender. Lyt med.

0: FM's Anna Henriksen.
1: Her på Pop FM elsker vi som bekendt kæledyr. Og derfor glæder vi os til hundens dag den 6. juni, hvor vi sammen med Maxi Zoo hylder menneskets bedste ven. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner. Så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo.
0: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6. Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkman? Okay, så ses vi lige om lidt.
3: Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45, og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek Fog.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
7: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1990. Dyk ned i musikken sammen med os. Can't touch this. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1990. Det her er Pop FM.

0: Anna Henriksen. Her på Pop FM elsker vi som bekendt kæledyr. Og derfor glæder vi os til hundens dag den 6. juni, hvor vi sammen med Maxi Zoo hylder menneskets bedste ven. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner. Så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo.
1: Topstart på Pop FM. Alle hverdag.

0: sommerferie og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Quest. Et godt tilbud.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
5: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
6: Det kan jeg godt forstå.
4: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
7: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
4: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler? Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
8: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
4: Tænd for topstart om morgenen. Og hør, hvor turen går hen.
5: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
4: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
6: Velkommen til programmet.
7: Tusind tak.
4: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
9: for at vinde dagens festivalbilletter.
5: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
4: For godt humør og musik, du kender.
5: Tusind tak for det.
4: Hele sommeren her på Pop FM.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
14: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
15: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
16: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
17: Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.

0: Just et godt tilbud.
1: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: Anna Henriksen. Her på Pop FM elsker vi som bekendt kæledyr, og derfor glæder vi os til Hundens Dag den 6. juni, hvor vi sammen med Maxi Zoo hylder menneskets bedste ven. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo.
1: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
2: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
7: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele.

0: prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-Lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
1: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek Fog.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
6: Også kendt som den store gavebod.
7: Kunne du tænke dig at vinde to festivalbilletter, så skal du lytte med i morgen.
6: Kunne du tænke dig at vinde 1000 kroner fra Maxi Su, så skal du også lytte med i morgen.
7: Med andre ord, lyt med i morgen.
5: Topstart hver dag fra klokken 6.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
2: It's a Sunweb holiday.
3: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek Fopro.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Men jeg smutter.
12: Hvor skal du hen?
11: Til kamp i parken.
12: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
11: Tjek.
12: Og midlertidig opbevaring?
11: Og tjek.
13: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
14: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen, og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1990. Dyk ned i musikken sammen med os. Can't touch this. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1990. Det her er Pop FM.

0: Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
1: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
4: Norwegian.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myre, myre, myre overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
17: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
18: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
19: It's a Sunweb holiday.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
21: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
22: Det kan du godt forstå.
4: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
23: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
4: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
24: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
25: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
4: Tænd for topstart om morgenen.
24: Og hør, hvor turen går hen.
21: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
4: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
22: Velkommen til programmet.
23: Tusind tak.
4: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
24: for at vinde dagens festivalbilletter.
21: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
4: For godt humør og musik, du kender.
21: Tusind tak for det.
24: Hele

0: FM.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
6: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek Fog.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
9: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi

0: Tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
1: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek Fog.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
12: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
13: Også kendt som den store gavebod.
14: Kunne du tænke dig at vinde 2 festivalbilletter, så skal du lytte med i morgen.
13: Kunne du tænke dig at vinde 1000 kroner fra Maxi Su, så skal du også lytte med i morgen.
14: Med andre ord, lyt med i morgen.
12: Topstart hverdag fra klokken 6. Pop FM.

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
2: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
5: Norwegian. Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Just et godt tilbud.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
5: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
7: Parkmand.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
10: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: På B5. Lørdag er det tid til på B5's top 40 over hits fra 1990. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1990. Det her er Pop FM.

0: Top FM.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
3: Norwegian.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv.
9: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: tavs du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
1: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
2: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
3: Det kan jeg godt forstå.
1: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
4: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
1: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
5: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
6: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
1: Tænd for topstart om morgenen.
5: Og hør, hvor turen går hen.
2: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
1: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
3: Velkommen til programmet.
4: Tusind tak.
1: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
5: for at vinde dagens festivalbilletter.
2: Ja, det er jeg
1: fandme
2: glad for at høre.
1: For godt humør og musik, du kender.
2: Tusind tak for det.
5: Hele sommeren
1: her på Pop FM.

0: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
1: Norwegian.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten. Erhverv.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
6: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: Hvad har du måske en øl?
15: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
14: Nå. Har Bo
15: øl? Det har Bo altid.
16: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
17: Vi er i godt humør og musik.

0: Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
1: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
4: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
8: Norwegian.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
12: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.

0: Faktisk et godt tilbud. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
4: Også kendt som den store gavebod.
5: Kunne du tænke dig at vinde to festivalbilletter, så skal du lytte med i morgen.
4: Kunne du tænke dig at vinde 1.000 kroner fra Maxi Su, så skal du også lytte med i morgen.
5: Med andre ord, lyt med i morgen.

0: uanset om du mangler mobilabonnementer eller lynhurtigt 5G-internet. Øjster skarpe priser for kun 99 kroner per måned. Øjster, det er bedst til prisen.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: På B5. Lørdag er det tid til på B5's top 40 over hits fra 1990. Musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1990. Det her

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Jysk, et godt tilbud. Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
1: Ringsted Designer Outlets Sommer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: PopFM Sommertur 2026 er i fuld gang.
7: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
8: Det kan jeg godt forstå.
6: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
9: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
6: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
10: Så lyt med alle hverdage her på PopFM.
11: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
6: Tænd for topstart om morgenen.
10: Og hør, hvor turen går hen.
7: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
6: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
8: Velkommen til programmet.
9: Tusind tak.
6: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
10: for at vinde dagens festivalbilletter.
7: Ja, det er jeg
6: fandme
7: glad for,
6: Øver. Få godt humør og musik, du kender.
7: Tusind tak for det.
6: Hele sommeren her på PopFM.

0: FM.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
5: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
11: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
12: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
13: It's a Sunweb holiday.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
15: Er du sådan en, der deler bibler ud?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
18: Norwegian.
19: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
21: Parkman.
22: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-app.

0: et godt tilbud.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Kiss.
1: Pop FM. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Norwegian
9: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
8: Norwegian.
10: Hvad har du måske en øl?
11: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
10: Nå. Har Bo øl?
11: Det har Bo altid.
12: Harbo Classic. Folkets øl og bos.
13: El. Giganten.
14: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
13: El. Giganten. Erhverv.
15: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
16: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
17: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
19: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
20: Også kendt som den store gavebod.
21: Kunne du tænke dig at vinde 2 festivalbilletter, så skal du lytte med i morgen.
20: Kunne du tænke dig at vinde 1000 kroner fra Maxi Su, så skal du også lytte med i morgen.
21: Med andre ord, lyt med i morgen.
19: Topstart hverdag fra klokken 6. Pop FM.

0: Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Elgiganten. Erhverv.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hvad har du måske i møl?
7: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
6: Nå. Har Bo øl?
7: Det har Bo altid.
8: Harbo Classic. Folkets øl og Bo's.
9: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
11: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

rigtigt. Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1990. Dyk ned i musikken sammen med os. Can't touch this. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1990. Det her

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
5: Hos

0: et godt tilbud.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
8: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Norwegian
11: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
12: Norwegian.
13: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
14: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
15: Det kan jeg godt forstå.
13: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
16: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer og siger det senest.
13: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
17: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
18: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
13: Tænd for topstart om morgenen.
17: Og hør, hvor turen går hen.
14: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
13: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
15: Velkommen til programmet.
16: Tusind tak.
13: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
17: for at vinde dagens festivalbilletter.
14: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
13: Få godt humør og musik, du kender.
14: Tusind tak for det.
17: Hele sommeren.
13: Her på Pop FM.

0: Top FM.
1: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret æren.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
6: Vil du lige række mig solcremen?
7: Værsgo.
6: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
8: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
13: Husk, 365 Discount har åbent i helgen.

0: i dagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, mærgel eller gevaljakaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Vi er i godt humør, og musik, du

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profiloptik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profiloptik.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
13: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.
14: Bang,

0: bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
1: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Quick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Quick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. På Spiltina. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
6: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1990.
8: Musikken sammen med os.
9: Can't touch this.
7: Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1990. Det her er Pop FM.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Giganten. Erhverv.
4: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
5: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
6: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
7: Det kan jeg godt forstå.
5: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
8: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
5: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
9: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
10: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
5: Tænd for topstart om morgenen.
9: Og hør, hvor turen går hen.
6: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
5: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
7: Velkommen til programmet.
8: Tusind tak.
5: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
9: for at vinde dagens festivalbilletter.
6: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
5: Få godt humør og musik, du kender.
6: Tusind tak for det.
9: Hele sommeren
5: her på Pop FM.

0: 5.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
2: Erhverv. Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
9: Myrer overalt.
8: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
11: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Et godt tilbud.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig. At kontrakten stemmer. Og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Hop FM er godt humør og musik, du kender.